0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Moi.
0: Moi.
3: Mitäs sinne?
0: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
0: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
0: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei. Okay.
5: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
2: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
3: Okay. No, sehän meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
4: Toinen positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on kananmuna Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
3: Mä meinasin sanoa Argentiina.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
2: Moi.
5: Moi. Nyt on kovat bailuut.
2: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
2: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No?
2: Sun vastaus on...
3: Vitsi, miten siistiä!
1: Tässä kun on tässä vettä niin kuin pessy, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hienoa, että se on itse.
2: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Moi!
7: Nyt on kovat vailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3. Akaa. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Toijalan liittymä, Tarttilan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Toijalan liittymä, Tarttilan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
0: Paras sekoitus.

0: Nova. Työpaikat vaihtoon.
1: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
2: Mitä?
1: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
2: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
1: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
0: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 3. Akaa. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Toijalan liittymä, Tarttilan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Toijalan liittymä, Tarttilan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.

0: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Paras sekoitus.

0: Se on Niina Radionovan päivästä, moikka. Mä haluan toivottaa kaikille oikein hyvää äitien päivää. Vanhemmuus ja äitiys on erityisesti ollut itsellä mielessä tässä viime aikoina, kun meidän keskimmäinen täytti 18 vuotta. Nyt on 2/3 täysikäisiä ja aina sitä tietysti miettii, että onko sitä tehnyt oman osuutensa äitinä niin, että toinen pärjää. Se on kuitenkin, se on iso juttu, kun siitä omasta pienestä lapsesta tulee täysi-ikäinen. Siinä on mukana aina joku jännä semmoinen huoli. Äidin huoli. Mut sit täytyy vaan luottaa, että siivet kantaa. Ja kyllä ne kantaa.
1: Hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville. Toivottaa Radio Nova.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tärkein ensin. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Kuka Minna Radionovan aamusta tässä, hei. Äitiys merkitsee mulle sitä, että silloin kun lapset syntyi, niin mun sydän osittain jakautui heidän mukaansa ja on aina kulkenut siellä, missä he menee ja tulee aina olemaan siellä, missä lapset viipottaa aikuisenakin. Tämä on elämänmittainen matka, rooli ja tehtävä. Toivotan oikein hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville.
1: Radio Nova toivottaa hyvää äitienpäivää.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Suomen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
2: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
1: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
2: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
3: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppä tuli heitetty.
2: Tämä oli ihan uusi.
1: Oliko?
2: Otan käyttöön.
1: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
2: Aivan nerokas.
1: Miten se on mahdollista?
2: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
1: Mutta tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tätä viitikään, että kun jokuhan se on kuullut aikaisemmin. Niin sä et ollut kuullut.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu. Sale.
5: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
5: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Häh?
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
16: Super!
15: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
16: Nyt on makeempaa.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
18: Marabu.
19: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1,000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
0: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Paras sekoitus.

0: täällä Veronika Verho Radionovan iltapäivästä. Mä haluan lähettää lämpimän halauksen tänään äideille, äidiksi haluaville, bonusäidille, sijaisäideille, äitinsä menettäneille ja myös heille, jotka eivät äitiään tunne. Paljon rakkautta teille kaikille.
1: Hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville. Toivottaa Radio Nova.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-I-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
9: Y-ka-ko.
10: Penis.
8: Mitä?
10: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä sanot se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Reijo.
13: Moikka. Mitäs menee?
14: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
13: No kerro kaikki.
14: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
13: Muistitko syödä kumminkin?
14: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
13: No hyvä.
14: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
13: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
14: Silläpä sillä.
13: Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: No, I did.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Olsson.
5: Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Paras sekoitus.
9: Klassikoita.

0: Tässä on Suvi Radionovan aamusta. Moikka. Äitinä mä haluan olla ennen kaikkea turvallinen syli. Sitä kautta on sitten helpompaa ottaa vastaan sitä hyvää ja vähän haastavampaakin, mitä elämä meille jokaiselle tuo tullessaan. Ihan superlämmintä ja ihanaa äitienpäivää kaikille äiskien roolia hoitaville.
1: Hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville. Toivottaa Radio Nova.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
4: Ykkäkko.
5: Penis.
3: Mitä?
5: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
7: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
13: Super!
12: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
13: Nyt on makeempaa.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
17: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
16: Incar.fi.
18: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
19: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: Missä muurahaiset asuu?
2: Ei ainakaan meillä. Myr!
13: Muurahaisille!
9: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
10: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
12: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
10: Joo, toi on hyvä kysymys.
12: Ei näin.
10: Aha.
12: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
10: Okei.
12: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
14: Paras sekoitus.

0: Energyn iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilen, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No?
2: Sun vastaus on...
3: Kestää! Vitsi, miten siistiä!
1: Tuossa kun on tässä vettä niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hienoa, että se oli se.
2: Kyllä! Se onneksi olkoon, Hanna!
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun!
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
3: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
10: Koska mä oon Reijo.
3: Reijo? Mitä tää nyt on?
10: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
3: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
10: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
10: Niin, ihan täynnä ääntä.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex.
14: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start-festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start-festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
15: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
16: Marabu.
17: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
18: Kiitos.
17: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
19: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
2: vaasansähkö.fi.
14: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
20: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
21: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja, vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
16: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
18: Paras sekoitus.

0: Suursalmen Mikko, Radionovasta terve. Onneksi on olemassa elämän peruskalliot, eli äidit. He kun hoitaa asiat silloinkin, kun me miehet ei enää oikein osata. Mä haluan toivottaa hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville.
1: Radio Nova toivottaa hyvää äitienpäivää.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noin ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetääks laivalla?
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
12: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Munkin pitäisi taas pestä auto.
16: Tarviiko apua?
15: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Oi salta!
15: Ah!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
19: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
19: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
19: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Baby.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 1. Kaarina. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kirismäen liittymä, Valkojan liittymä. Eläimiä tiellä. Eli liikennetiedote tielle 1 välillä Kirismäen liittymä, Valkojan liittymä. Eläimiä tiellä.
2: Radionovan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
11: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
10: Mistä se tietää meidän nimet?
11: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
12: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Niin, me syödään tätä.
13: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
4: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
3: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
5: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Motonet, Motonet.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
15: Paras sekoitus.

0: Sara Honkavaara tässä Radionovan illasta, moikka. Mä haluan toivottaa hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville. Mulle äitiys merkitsee kyllä ihan kaikki kaikessa. Mä rakastan olla äiti mun 13-vuotiaalle pojalle ja samalla haluan kiittää mun omaa äitiä kaikesta, mitä hän on mun eteen tehnyt. Rakkaudesta ja ennen kaikkea siitä äidin mallista, jota mä vien nyt eteenpäin omalle lapselle. Oikein ihanaa ja valkovuokkojen täytteistä äitienpäivää.
1: Radio Nova toivottaa hyvää äitienpäivää.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Mummu!
9: Moikka äiti.
8: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
10: Herkut yhteisiin hetkiin.
11: Riitan. Herkku.
12: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
14: Otollinen?
15: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
16: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
19: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: No hei, se on Erikäisen Esko Radonovan iltapäivästä. Mä haluaisin toivottaa hyvää äitienpäivä kaikille äidille ja äidin roolissa oleville. Ja etenkin omalle äidille, joka itse asiassa on just saapunut takaisin Suomeen ja hän on ollut pari vuotta poissa täältä ja ollut kova ikävä, niin nyt päästään viettää pitkästä aikaa äitienpäivää yhdessä. Kauniita ajatuksia ja muistakaa antaa haleja ja paljon suukkoja. Hyvää äitienpäivää.
1: Radio Nova toivottaa hyvää äitienpäivää.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Reijo puhelimessa.
13: Anteeksi, kuka?
12: Reijo. R-A-Y-O.
13: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
12: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
13: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
12: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
13: Täynnä?
12: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
14: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
15: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: asia.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Laita kesä kuntoon julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.

0: Se on Niina Radionovan päivästä, moikka. Mä haluan toivottaa kaikille oikein hyvää äitien päivää. Vanhemmuus ja äitiys on erityisesti ollut itsellä mielessä tässä viime aikoina, kun meidän keskimmäinen täytti 18 vuotta. Nyt on 2/3 täysikäisiä ja aina sitä tietysti miettii, että onko sitä tehnyt oman osuutensa äitinä niin, että toinen pärjää. Se on kuitenkin se on iso juttu, kun siitä omasta pienestä lapsesta tulee täysi-ikäinen. Siinä on mukana aina joku jännä semmoinen huoli. Äidin huoli. Mut sit täytyy vaan luottaa, että siivet kantaa. Ja kyllä ne kantaa.
1: Hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville. Toivottaa Radio Nova.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum, puhelinhuollot pikana.
18: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa. Se
4: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
0: Inkaar.fi.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
1: Mitä?
0: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
2: Minna, mitä sä teet?
3: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
0: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
6: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
5: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
6: Joo!
5: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
6: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Mummu!
5: Moikka äiti.
4: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
6: Herkut yhteisiin hetkiin.
7: Riitan. Herkku.
8: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
9: Super!
8: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Moi!
13: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Vihreiden puoluekokoukseen on tehty aloite, jossa vaaditaan, että puolue irrottautuu parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Aloitteen on allekirjoittanut 45 puolueaktiivia, joiden joukossa on muun muassa paikallispoliitikkoja eri puolilta Suomea. Puoluehallitus ei kannata aloitetta siihen tekemässään vastauksessa. Lisäksi se toteaa, että parlamentaarisen sopimuksen osapuolena on vihreä eduskuntaryhmä, ei puolue, minkä vuoksi puoluekokous ei voi päättää sovusta irtautumisesta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan vihreät on myös puolueena sitoutunut velkajarruun. Hantaviruksen piinaama risteilyalus saapui aamuseitsemän jälkeen Suomen aikaa Teneriffan rannikolle Kanarian saarilla. Risteilijää saattoi Espanjan kansalliskaartin alus. Risteilyltä on tarkoitus evakuoida matkustajat sekä suurin osa miehistöstä ennen kuin se jatkaa matkaansa kohti Hollantia. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella. Iranin vallankumouskaarti uhkaa iskuilla Yhdysvaltain kohteisiin Lähi-idässä, jos iranilaisia aluksia vastaan hyökätään. Perjantaina Yhdysvaltain joukot vaurioittivat 2 Iranin lipun alla purjehtivaa tankkeria Omanin lahdella. Iranin vallankumouskaartin mukaan se kohdistaa voimakkaan hyökkäyksen alueen yhdysvaltalaiskohteisiin sekä vihollisaluksiin, jos iranilaisiin tankkereihin tai kauppa-aluksiin tehdään iskuja. Iranin ja Yhdysvaltojen välillä on voimassa aselepo, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormusin salmella. Presidentti Alexander Stubb palkitsee tänään äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä. Presidentti palkitsee yhteensä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitali kultaristein on kunniamerkki, jolla huomioidaan vuosittain äitejä, jotka ovat toimineet esimerkillisinä kasvattajina sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjinä yhteiskunnassa. Tänä vuonna kunniamerkin saavista äideistä iäkkäin on 91-vuotias 6 lapsen äiti.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Radio Novan sunnuntai brunssi. Studiossa
1: Oikein hyvää sunnuntai-huomenta ja hei, erittäin hyvää äitienpäivä. Kaikki äidit, jotka siellä nyt on kuuntelemassa, ja jos siellä on joku vielä nukkumassa, niin annetaan nukkua. Koska jos tämä jakso jää kuulematta, niin tämä löytyy sitten Reijo-sovelluksesta. Mutta hyvää äitienpäivä. Katy Perry, Teenage Dream, ja sitten päästetään mun sunnuntabrunssin vieras ääneen. Äitienpäivän kunniaksi 4 lapsen äiti, sisarkanava Energyn juontaja Mari-prinsessa Stålhammar on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. Puhutaan äitiydestä, puhutaan elämästä. Hyvää huomenta.

0: Hei, sunnuntai brunssi, spesiaalijakso, koska nyt on äitienpäivä. Nyt kun tämä tulee ulos, on äitienpäivä, niin ensinnäkin hyvää äitienpäivä kaikki äidit siellä, jotka kuuntelette, kaikki isoäidit, kaikki äitihahmot. Tämä on teidän päivä. Joka päivä on kyllä teidän päivä, mutta tämä erityisesti on teidän päivä. Ja hyvää äitienpäivä mun sunnuntaibrunssin vieraani Mari Prinsessa.
1: Kiitos.
0: Ihana äitienpäivä. Tämä on sulle jo mones äitienpäivä.
1: Onko tämä nyt sitten?
0: Esikoinen on, minkä ikäinen sun esikoinen?
1: Hän on viisi.
0: Tämä on nyt niin kuin viides. Mitä äitienpäivä sulle merkitsee?
1: No mun omalla äidillä on synttärit.
0: Samana päivänä?
1: Niin, aina siinä niin kuin about äitienpäivänä. Joskus osuu, joskus on niin kuin päivää ennen, jälkeen. Niin se on ollut kyllä aina meillä aika silleen iso juhla. Ja sitten kun mä oon yksinhuoltaja äidin lapsi, niin sitten äitienpäivä on ollut niin kuin merkittävä aina. Toki se sai sitten ihan uuden käänteen sitten, kun alettiinkin juhlia mua myös äitinä. Mä oon kuivattanut mun ensimmäisen äitienpäivän kukat. Ne roikkuu mun sängyn päällä.
0: Ihanaa. Ootko muuten semmoinen, joka niinku kerää tämmöistä niinku lasten tekemiä juttuja?
1: Joo, kyllä mä oon semmoinen muistoesineiden keräilijä. Mutta mun täytyy sanoa, että toi vauvakirjan täyttäminen ei ole mun vahvin. Et mä joskus löysin mun oma vauvakirjan, minkä mun äiti oli täyttänyt johonkin 6-vuotiaaksi asti. Ja sit mä olin silleen, että 6-vuotiaaksi vaan, että sä et ois rakastanut mua. Niin meidän esikoiselle on täytetty se niin kuin ensimmäiset viikkoni.
0: Ja
1: tokalle lapselle on täytetty ehkä nimi.
0: Ja
1: kolmannelle ei ole enää edes ostettu kirjaa. Neljäsenne puhumattakaan.
0: Joo. Niin se taitaa yleensä mennä. Missähän muuten meidän?
1: Niin.
0: Meilläkin nimittäin olisiko se ollut tämmönen.

0: meet you. Hei, Robi Pakkalainen, hieno kappale, 1001 tapa. Sisarkanavan Radio Energyn aamusta tuttu Mari Prinsessa on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. Mutta ei siis äitienpäivä. Se on, mä tuossa tietenkin, kun mä tiesin, että sä olet tulossa mulle vieraksi, nyt kun me tähän äitienpäivän jaksoon, niin keskitytään enemmän niin kuin äityyteen, toki paljon muuhunkin asioihin, mutta mä katsoin, niin sun äitiksi matkalla tuleminen on vähän erilainenkin kuin mitä muilla on ollut. Että ainakin mitä mä tuossa niin kuin luin. Sä tulit siis julkisuuteen silloin, kun sä olit täyttänyt just 18. Sä olit semmoisessa ohjelmassa kuin Big Brother, joka on siis tulossa kuulemma takaisin.
1: No näin mä oon kuullut huhuja.
0: Ja se tulee Maikkarille vielä.
1: No niinpä. Ja mehän ollaan niin kuin me ensimmäisten kaudet. No se oli Subin silloin.
0: Niin oli.
1: Että tavallaan niin kuin saman konsernin omistuksessa. Että jos joku All Stars, niin kutsukaa Herra Jumala mut sinne lomamatkalle.
0: Mä olin siellä 3 viikkoa. Sä olit kans siellä 3 viikkoa.
1: Joo. Sehän niin oli... oliko se julkkiskaudella?
0: Mä olin silloin, joo, se oli se niin sanottu julkkiskausi. Ja miksi sä silloin aikoina, sä olit 18 ja Big Brother oli siihen aikaan tosi iso formaatti.
1: Niin oli.
0: Se oli ihan siis älyttömän kokoinen. Eikö se ollut siis eka vai toka kausi, missä sä olit mukana?
1: Mä olin 2010, että onhan se ollut jo hetkinen.
0: Se oli ollut jo,
1: kuka
0: sen voitti?
1: Niko Nousiainen.
0: Niin Niko Nousiainen, kenen kanssa teet nyt Radio Energyn siis aamuja.
1: Joo, ja Niko Saarinen oli
0: ja
1: siellä
0: Niko
1: myöskin.
0: Niko Saarinen on kanssa, että olette niin kuin kaikki periaatteessa.
1: Me ollaan oltu siellä samaan aikaan jopa.
0: Mieti.
1: Niin, toi on silleen, että ympyrä sulkeutuu parikymmentä vuotta myöhemmin.
0: 18-vuotiaana sä menit siihen, niin miksi aikana hait sinne? Koska sinne haettiin silloin.
1: Joo, no mä en niin kuin hakenut.
0: Okay.
1: Että heidän niinku tämmönen, miksikä sitä sitten sanoo, kästääjä tai joku tämmönen, niin laittoi mulle silloin viestiä, että haluttaisiin nähdä sut niinku hakutilaisuudessa. Ja sitten mä en kyllä sitten mennyt sinne hakutilaisuuteen ja sitten ne oli vielä laittoi viestiä perään, että no tuun nyt vielä juttelee. Mutta mä tiesin silloin just Nousiaisen ja Saulin ja niinku noita tyyppejä tuolta yöelämästä. Niin sitten olihan se sellainen niin kuin tavallaan, sehän oli aika semmoinen hieno juttu, että jos sinne pääsi. Ja mitäpä sitä valehtelemaan, olin myös kovin huomion kipeä. Niin kyllähän sellaiset asiat varmaan on ollut ne niin kuin merkittävimmät alueponijat.
0: No oliko se vörtti?
1: Joo ja ei. Mä sanoisin, että jos se olisi kaikki, mitä mä olisin saanut. Ja nyt mä eläisin jotain muuta elämää, niin sit ei. Ja. Koska kyllähän niin kun sähän allekirjoitat verellä sopimuksen niin kun paholaisen kanssa siinä kohtaa, kun sä niin kun annat luvan susta kirjoittaa mitä tahansa tai muuta. Mutta sitten nyt, kun mä katson mun elämää nytten, niin mä oon niin isosti kaikkien mun unelmien äärellä nytten, joka on vaatinut myös sen matkan kuljettavaksi, niin en mä sitä riskeerasi.
0: No siitä on siis niin kuin pitkä matka tultu niin kuin tähän hetkeen.
1: On.
0: Siihen väliin mahtuu siis paljon kaikkea. Sä teet niin kuin ravintola-alan hommia. Nyt sä teet myöskin tosi suosittua TikTokia. Ja sitten sä teet vuoden radio-ohjelma Energyn aamua.
1: Kyllä.
0: Niin kaikki tavallaan on niin kuin kuljettanut sua tähän pisteeseen.
1: Just näin. Ja sitten mä eihin tehdä 10 vuotta myös maskeeraajahommia tuossa välissä.
0: Ja sä teet edelleenkin mun mielestä.
1: Joo, mä teen niin kuin jonkun verran. Mulla on jäänyt omia vakkariasiakkaita, joista en raaski luopua, niin kaiken kiireen keskellä haluan kyllä jatkaa myös heidän kanssaan toimimista.
0: Koska mä olin tuossa vuodenvaihteessa, oli Eveliinan biisi, joo. Vasara. Jossa sä olit mukana ja sitten mä olin silleen, että hetkinen.
1: Että mitä sä täällä teet?
0: Täälläkin.
1: Joo.
0: Niin kuin joka paikassa.
1: Joo. Eveliina on yksi näistä niin kuin vakiasiakkaista, joista en halua luopua.
2: Tämäkin sunnuntai-brunssi kuunneltavissa kokonaan ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: täällä Veronika Verho Radionovan iltapäivästä. Mä haluan lähettää lämpimän halauksen tänään äideille, äidiksi haluaville, bonusäidille, sijaisäideille, äitinsä menettäneille ja myös heille, jotka eivät äitiään tunne. Paljon rakkautta teille kaikille.
1: Hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville. Toivottaa Radio Nova.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Se auto.
6: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
7: Miten kävi?
6: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
7: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Claes Olsson.
5: Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
6: Syö ranuja
7: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Heittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: vaasansähkö.fi.
14: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
15: Eihän tossa ole mitään järkeä.
16: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
17: Motonet. Motonet.
18: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9,900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
19: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
20: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
21: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
23: Paras sekoitus.

0: Celine Dion, Tour de Homme, paranoma sun taamus. Hyvää äitienpäivä kaikki äidit David Guettalta ja sieltä Beautiful People. Energin aamujuontaa Mari-prinsessa Stålhammer on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. Puhutaan arjesta ja ihmisten reaktiosta siitä, että äiti painaa täällä hommia aamuradiossa. Jos sä olisit mies, otan nyt tämmönen niin kuin boksi,
1: karikatyyrinen
0: boksi, että sä olisit mies ja sä olisit 4 lapsen isä, niin isältä ei koskaan kysytä, että mitä sä kaikkialle kerkit. Mutta
1: niin,
0: kun sä olet äiti ja 4 lapsen, pienen lapsen äiti, niin sit varmaan aika usein kysytään, että miten sä jaksat ja miten sä kerkit.
1: Joo, ja mihin sä oot jättänyt lapset?
0: No tää on varmaan toinen kysymys, mikä tulee, että heti aletaan ikään kuin syyllistämään, koska siis sun pienin lapsihan täyttää vasta vuoden kesällä.
1: Joo.
0: Ja sitten sulla on siinä välissä niin...
1: 2-vuotias, 4-vuotias, 5-vuotias.
0: Okei, siinä on kiirettä. Niin miten tämä arki?
1: Arki on vauhdikasta, mutta mulla on niin hyvä puoliso, että hän hoitaa meillä, niin kuin ehkä tälleen karikatyyrisesti voi sanoa, että ehkä asiat, joita useasti äiti monessa perheessä hoitaa, eli katsoo, että on oikeat kuravaatteet repussa päiväkotiin ja varaa neuvolat ja hammaslääkärit, niin se on mun puoliso, joka sen tekee. Niin se on kyllä mahdollistanut, että me ollaan ihan tehty sellainen niin kuin tietoinen päätös, että nyt me panostetaan siihen, että mulla on mahdollisuus tehdä niin kuin tämän näköistä elämää ja uraa.
0: Ihmetyttääkö se sua, että edelleenkin ihmiset miettii, että miten tämä, niin kuin, koska siis mun mielestä olet saanut tosi hyvin, mä oon aina saanut sen saman, että siis isän ihan yhtä lailla vanhempi kuin äitikin.
1: Kyllä.
0: Että mun mielestä että se on hienoa, että ne näin toimii, koska kaikkialla se ei todellakaan toimi näin. Et aika useissa paikoissa se menee nimenomaan niin, että kun nämä lapset on pieni, niin hoida sä.
1: Joo, äiti. Ja mä jopa niin kuin jossain tiedätkö, Facebook-ryhmissä on sille, että minkä ikäisenä olette uskaltaneet jättää lapsen isälle hoitoon. Niin, ja sitten mä oon silleen... hoitoon. Niin kuin, että se on sen toinen vanhempi. Mä jopa koen niin kuin välillä tosi silleen surua ja epäreiluutta mun puolison puolesta ja muiden niin kuin, hommansa hoitavien isien puolesta, että ne jätetään jotenkin toissijaiseksi vanhemmiksi.
0: Mutta sä olet hyvä esimerkki, niin kuin esimerkiksi muillekin äideille, jotka miettii ja pelkää, koska monihan äiti tavallaan nimenomaan pelkää sitä leimaantumista, että oleks mä huono äiti, jos mä lähden, tiedätkö, töihin, jos mä oon töissä ja isä on täällä hoitamassa lapsia. Ootko sä kokenut tällaista syyllisyyttä?
1: Ehkä silleen niin kuin omasta puolestani en. Joo. Tai niin kuin, että mä en ole kokenut sitä syyllisyyttä, mutta kyllä sitä on yritetty antaa ulkopuolelta. Äitiys ja vanhemmuus ylipäätänsä on niin vaikea laji, että mä oon kokenut, että ehkä sellaiset niin kuin arvostelut, nehän tulee aina niin kuin muilta vanhemmilta. Että se tavallaan sieltä sun oman piirin sisältä. Mutta mä uskon, että ne tulee sen takia, että kun se on niin vaikeeta ja sä koet, sä joudut aika paljon katsoa peiliin ja niin kun näkee omat vajavaisuutesi, niin sit sä niin kun piilotat niitä omia virheitä nostamalla esiin jonkun toisen virheitä.

0: Purple, hieno kappale. Hei, Kuuma ja Tuhoaisti, itse asiassa Kuuma yhteen rumpali, on mun sunnuntabrunssin vieraani veli. Mariprinsessa Stolhamon on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. No miten hei, siis pakko ihailla. Mä siis ihailen suunnattoman paljon sitä, että no, hirveän moni ihminen ei ole tehnyt aamuradiota, mutta sanotaan näin, että tekisi vaikka aamupainotteista työvuoroa. Mm. Ja sitten siinä on se lapsiarki ja perhe-elämä, joka kulkee käsi kädessä, ja sitten on paljon muutakin niin kuin rautatulessa. Ja sitten pitäisi kumminkin se parisuhde hoitaa siinä samassa. Niin aika paljon energiaa täytyy olla.
1: Niin.
0: Tai miten sä niin kuin rytmität sun päivän esimerkiksi? Koska se on semmoinen asia.
1: Mun maailman huonoin aikatauluttaja siis. Niin ehkä tämä ei ole niinku parisuhteen silleen mitään ilotulituksellisinta aikaa välttämättä. Monet on silleen, että vauvavuosi on parisuhteen niinku koetinkivi ja me vedettiin niitä 4 putkeen aika siihen niinku alkuun. Et meillä on varmaan silleen, että sit kun lapset kasvaa isommaksi ja me ollaankin yhtäkkiä kahdestaan, niin me ollaan silleen, että no mistä ruuista sä tykkäät niin, ja se on pakko
0: sinä olet?
1: Syödä. Ja hyvää päivää, mistä pidät? Tunnetaanko me? Et me ollaan, niin, me ollaan oltu suurin osa yhdessäoloajasta, me ollaan oltu vanhempia. Mutta hän on myös mun paras ystävä, että siinä on paljon muutakin kuin sitä niin kuin romantiikkaa, että siinä on myös semmoista niin kuin yhdessä tekemistä ja, niin kuin, ja sen mä koen, että se on aika ratkaiseva tekijä. Että mun siis elämän paras niin kuin valinta, jonka olen tehnyt, niin on kyllä onnistunut puolison valinnassa.
0: Mahtava kuulla. Miten hei, oliko toi tietenkin siis lapsen tekeminen? Tapahtuu sitten, kun se tapahtuu, kun on ne kauniit hetket.
1: On kukat ja mehiläiset.
0: Mutta
1: ja.
0: Mutta oliko, se niinku, oliko teillä niinku sillä ajatuksena, että tehdään nyt, niinku, nyt tehdään tässä kaikki?
1: Joo, se meni ihan siis, siinä oli varmaan jotain tietyllä tavalla niinku, jotain alkukantastakin, että toisten ihmisten vaan niinku, tiedätkö, feromonit osuu sun nenään ja meidän geenit on selkeästi sellaiset, että lisääntyminen on ollut meille aika helppoa. Että tiedän, että ollaan siinä tosi etuoikeutettu ja me alettiin seurusteleen helmikuussa.
0: Niitä meni vielä aika nopeasti kaikki.
1: Siis, joo, siis me mentiin maaliskuussa kihloihin.
0: Helmikuussa tutustuitte maaliskuussa kihloihin.
1: Sitten kävinköhän mä huhtikuussa ottaa kierrukan pois. Et silloin me jo niinku, meillä tuli heti semmoinen, että meidän on pakko lisääntyä, että meidän pitää perustaa perhe. Sittenhän mä raskauduinkin varmaan ensimmäisestä kierrosta. Se raskaus meni kesken, jonka seuraavasta kierrosta tyyliin sitten tuli meidän esikoinen. Että se oli hyvin silleen välitöntä. Tai niin kuin, että siinä oli jotain sellaista, että noi geenit mä haluun niin kuin mun jälkeläisille.
2: Sunnuntai brunssi. Radio Nova.

0: Kimmo Vehviläinen, Radionovan aamu. Ja tässä on kirjeeni äidille. Moi äiti. Täällä on kaikki ihan hyvin. Olen muistanut syödä ja pukeutua lämpimästi. Jos näet Jumalaa, niin sanotko sille, että lopettaisi hiljalleen tämän kaiken sotimisen, jotta olisi rauha niin maan päällä kuin myös taivaissa. Hyvää äitienpäivää.
1: Radio Nova toivottaa hyvää äitienpäivää.
2: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä.
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kans karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot?
3: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
10: Penis.
9: Mitä?
10: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
9: Mitä sä olet se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Reijo.
13: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
14: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
15: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara. Motonet.
4: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
16: Min mamma on glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
17: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
18: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.

0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
6: Paras sekoitus.

0: Kimiltä. Hieno kappale, Wings of a Butterfly. Aivan sunnuntai aamussa. Hyvä äitien päivä. Ella Langlin, Shoes in Texas ihan kohta. Energy aamusta tuttu Mari Prinsessa mulle täällä sunnuntai brunssin vieraana. Toisen lapsen syntymän myötä tuli myöskin masennus. Puhutaan tästä hetken aikaa. Oliko se sitten toisen raskauden jälkeen, kun sulla todettiin masennus?
1: Joo. Eli sitten lapsille tuli ekalle ja tokalle niin vuosi 5 kuukautta ikäeroa.
0: Se oli ikäero, joo. Mm. Ja sitten sä tulit raskaaksi.
1: Joo, ja sitten, eli meidän esikoinen on ollut jotain 8 kuukautta, kun se sitten on ollut silloin, kun mä oon tullut raskaaksi uudestaan. Ja silloin mä jo huomasin, että se niinku mieliala alkoi temppuilee jo silloin raskausaikana.
0: Ja. Millä sä selitit se itsellesi? Millä sä ajattelit se? Niinku,
1: että... Mä jotenkin luulin, että sellaista se vaan niinku on.
0: Joku tämmöinen hormonaalinen.
1: Niin. Mä huomasin, että kun meidän esikoinen alkoi opettelemaan kävelemistä, niin se oli mulle, niinku, mä niinku pelkäsin, että se kuolee siihen. Että se kaatuu ja lyö pään.
0: Okei.
1: Okay. Se oli niinku, että mua niinku pelotti mennä vaikka leikkipuistoon tai...
0: Ja.
1: Niin mä vein sitä aina tommosiin sisäleikkipaikkoihin, kun siellä on ne matot siellä lattialla. Niin mä ajattelin, että no täällä se voi opetella kävelee, että jos se kaatuu, niin se ei niinku, että se lyöpä. Että se meni ihan semmoiseksi niinku, aika silleen sairaaloiseksi se niinku pelkääminen.
0: Yeah.
1: Ja leikkipuistot on edelleen mun mielestä niinku maailman hirveä ja pelottavin paikka.
0: Yeah.
1: Ja sit mä aloin olla aika itkunen.
0: Yeah.
1: Ja sitten kun se vauva syntyi, se toinen, ja se oli niinku joulukuuta. Ja sitten me ei päästy ulos niin kuin moneen viikkoon, kun siinä on jotain pakkasrajoja sen vastasyntyneen kanssa.
0: Yeah.
1: Niin me oltiin vaan siellä niin kuin seinien sisällä. Mä aloin olla niin kuin tosi huonos hapes. Ja sitten niin kuin mun puoliso oli silleen, että ei ole ehkä ihan niin kuin normaalia, että sä, niin kuin sä vaan itket ja sä et uskalla niin kuin poistua kotoa ja... Näin, ja sitten mä olin päättänyt, että kun mä meen neuvolaan, me oltiin niin kuin sovittu mun puolison kanssa, että kun meillä on seuraava neuvola, niin mä sanon siellä, että hei, että mä tarvin vähän apua.
0: Ja,
1: sitten siellä ei ollutkaan se mun neuvolahoitaja, joka oli niin kuin yleensä.
0: Okay.
1: Ja sitten mä olin silleen, että okei, en mä uskallakaan sanoa, että hän ei tunnekaan mua niin kuin, silleen, niin kuin tämä yleensä ollut neuvolahoitaja tuntee. Mutta sitten se oli tavallaan ehkä jopa helpompaa, kun se olikin mulle täysin ventoversi. Niin sitten mä vaan sanoin, että hei, että mulla ei ole ehkä kaikki ihan kunnossa. Että...
0: Minkälainen se hetki oli, muistat?
1: Mä muistan, että siis se oli vielä jännä, kun neuvolassa on aika vähän miehiä töissä.
0: Ja.
1: Se oli mieshoitaja, joka siinä oli. Ja siis se oli niin empaatti. Se vaan katsoi mua. Ja se oli jotenkin niin silleen, se oli silleen, että okei, kiitos kun kerroit. Me otetaan tämä asia niin kuin hoidettavaksi. Sitten mä olin silleen, että noinko helppoa se, niin kuin, että mä uskalsin vaan sanoa, että mä tarvin apua, ja hän ei hetkeäkään kyseenalaistanut sitä. Ja sitten se lähti, hän otti yhteyttä neuvolapsykologiin, ja mä tapasin neuvolapsykologiin, ja sitten hän vei mua eteenpäin, ja mä tapasin lääkäreitä, ja sain diagnoosin, ja sain Kelan psykoterapian, ja niin kuin, että sillä polulla ollaan edelleen, että mä koen, että mun masennus on muuttunut, miksikä sanot, onko se vaikea masennus, oli silloin ja nyt se on keskivaikea, että olen niin kuin päässyt harppaukseen. Mä en usko, että se poistuu musta niin kuin lopullisesti koskaan.
0: Yeah.
1: Että enemmän mä koen, että se on ehkä semmoinen niin kuin kämppis ja niitä hetkiä tulee, mutta mä niin kuin tavallaan ymmärrän, että okei, että mä reagoin nyt tälleen, koska mun on vaikea toimia tällaisissa tilanteissa. Tai...
2: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa. Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
3: Siis mitä sä, Veronika, teet?
2: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
3: Tahdon.
4: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Fiakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Olsson! Kuka on pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa!
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
7: Ykkö.
8: Penis.
6: Mitä?
8: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
10: Mummu!
11: Moikka, äiti.
10: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
12: Herkut yhteisiin hetkiin.
13: Riitan. Herkku.
14: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
21: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
22: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
23: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
24: BookBeat. Nothing beats a good book.
25: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
26: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
27: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Hyvää sunnuntaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomen valtion velanhallintastrategian uudistamisen myöhästyminen on käynyt kalliiksi veronmaksajille, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan koronvaihtojohdannaisten käyttö korkokulujen hallinnassa toimi pitkään hyvin, mutta korkojen noustua siitä aiheutui valtiolle kallis lasku. HS:n selvityksen mukaan vuosina 2023-2025 johdannaisten aiheuttamia ylimääräisiä korkokuluja on maksettu yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Lisäksi valtio on joutunut ottamaan ylimääräistä velkaa koronvaihtojohdannaisten vakuuksien maksamiseen. Viime vuonna tämä summa oli liki 6,7 miljardia euroa, HS kertoo. Hantaviruksen piinaama risteilyalus saapui aamu 7 jälkeen Suomen aikaa Teneriffan rannikolle Kanarian saarilla. Risteilijää saattoi Espanjan kansalliskaartin alus. Risteilyltä on tarkoitus evakuoida matkustajat sekä suurin osa miehistöstä ennen kuin se jatkaa matkaansa kohti Hollantia. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella. Länsi-Afrikan Malissa kymmeniä ihmisiä on kuollut uusissa väkivaltaisuuksissa maan keskiosissa. Asiasta kertovat paikalliset lähteet uutistoimisto AFP:lle. Perjantaina ja keskiviikkona tehtyjen iskujen tekijäksi on ilmoittautunut paikallinen jihadistiryhmä. Paikallisten virkamieslähteiden mukaan yhteensä yli 70 ihmistä on kuollut iskuissa. Huhtikuussa jihadistit ja tuaregikapinalliset hyökkäsivät yhdessä maata hallitsevaa sotilasjunttaa vastaan. Sen jälkeen Malin turvallisuustilanne on muuttunut kriittiseksi ja ryhmät ovat ottaneet maan pohjoisosien kaupunkeja ja kyliä hallintaansa. Presidentti Alexander Stubb palkitsee tänään äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä. Presidentti palkitsee yhteensä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitali kultaristein on kunniamerkki, jolla huomioidaan vuosittain äitejä, jotka ovat toimineet esimerkillisinä kasvattajina sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjinä yhteiskunnassa. Tänä vuonna kunniamerkin saavista äideistä iäkkäin on 91-vuotias 6 lapsen äiti.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
1: Täällä ollaan erittäin hyvä sunnuntai. Huomenta ja hyvä äitienpäivä kaikille äideille. Kaiko ja Saki Abelin for life. Siitä jatketaan mun sunnuntai-brunssin vieräni kanssa. Hän on myöskin suurperheen äiti, 4 lasta. Ja tuossa sisarkanavalla Energyllä painaa Energyn aamua. Mariprinsessa Stålhammar. Äsken puhuttiin toisen raskauden masennuksesta. Ja heti perään aika lailla tuli sitten 3. kerran raskaaksi. Puhutaan tästä ja puhutaan muutenkin elämästä, sitä mitä kaikkea tämä ihana lapsikatras on tuonut elämään ja sitten myöskin tämä ihana työ, mitä hän tekee. Hyvää huomenta. I took the long road across the ocean.

0: Kaiko ja saa Gabelin for life. Bostonilta One in a Million, hyvää äitienpäivä kaikki äidit. Esko täällä ja Mari Prinsessa Stolhammar on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. Ja mites sitten, kun sitten tää toinen lapsi oli tullut, sä olit päässyt jo niin kuin lääkärin kanssa puheelle, sä sait lääkityksen.
1: Joo.
0: Käydät sä mut edelleenkin lääkityksen? En. Käydät?
1: Koska sittenhän tässä kävi niin, että mä raskauduin taas.
0: No tämä. ja se oli, siis se oli myöskin tietoinen.
1: Se oli yllätys.
0: Se oli yllätys.
1: Joo. Mutta, tai siis kaksi aikuista ihmistä tietää kyllä, miten tapahtuu. Lapset saavat alkunsa.
0: Mutta sitten kun sä tuut raskaaksi, niin tuliko sulle pelko siitä, että apua, mitä jos mulle tapahtuu?
1: Joo.
0: Okei. Okay.
1: Ja sittenhän siinä oli se, että no sitten mä soitin ekana niin kuin neuvolaa, että hei, että mulla on tämä masennuslääkitys, että tämä pitää purkaa ja niin kuin näin. Ja sittenhän sitä aletaan niin kuin lääkärin valvonnassa niin kuin purkaa. Mä muistan, mä menin takaisin sinne mun neuvolapsykologille ja se oli silleen, että no, sä sitten kokeilit tällaista keinoa.
0: Pyöritteliko se silmiä?
1: Joo, sä oli silleen, että mä en laittanutkaan sun papereita vielä arkistoon. Mä oot kiva kivaa.
0: Joo.
1: Ja joo. Mutta silloin mä tehtiin silleen, että tietäen, että mulle voi käydä noin.
0: Joo.
1: Niin me luotiin semmoinen turvaverkko trampoliini mun ympärille.
0: Okei. Okay.
1: Että mä tiesin koko ajan, että mua monitoroitiin neuvolassa, mua monitoroitiin neuvolapsykologilla, mua monitoroitiin terapiassa. Että jos mulle olisi alkanut tulemaan se notkahdus sinne pimeälle puolelle, niin siihen olisi osannut kaikki mun ympärillä.
0: Joo. Osasit sä muuten tunnistaa jo silloin, että missä, että mitkä
1: joo,
0: ne,
1: joo.
0: Tavallaan alkaako se niin kuin esimerkiksi vaikka jos on, mä en tiedä, tämä on ehkä tyhmä vertaus, mutta siis jos on vaikka migreeni, niin sähän jo
1: joo.
0: vähän tunnet sen, että okei, mulla saattaa. Niin onko tuossa samanlainen tilanne, että koet sen?
1: On joo. Että kun alkaa tulee se, että mun yksi niinku yleisimpi on se, että mä en näe asioissa mitään positiivista. Että mä muistan vaan kaiken negatiivisen. Että mä keskityn niinku vaan negatiivisiin asioihin. Niin silloin mä tiedän, että okei, että nyt niinku mä en osaa enää taas nähdä niitä niinku hyviä puolia asioissa.
0: Ja. No miten tämä kolmas raskaus sitten, se meni kumminkin hyvin?
1: Se meni hyvin ja kyllä mä niin kuin, kyllä mulla tuli sellainen pieni heikompi hetki sitten, niin kuin, ei heti hänen synnyttyään, mutta sitten taas kun kääntyi niin kuin syksyyn ja kohti talvea, se pimeys on oikeasti aika rankkaa.
0: Se on raju kamaa ja mietin, että no me, jotka asutaan täällä Pohjolassa, niin ikään kuin totutaan, vaikka me ei kyllä totuta siihen. Mun äiti, joka on siis kolumbialainen asunut siis vuosikymmeni siellä, niin se aina niin kuin ihmettelee, että miten täällä kuka selviää niin kuin tervejärkisenä. Ja mä ihmettelen sitä samaa.
1: Ei kun
0: jep. Tiedätkö, se on niin kuin, se on aika masentava.
1: On, ja mä sanon, että se oli oikeasti aika iso osa tekijä varmastikin sille mun pahimmalle masennuskaudelle, että se synnytys osui sinne pimeimpään niin kuin keskitalveen, kun oli oikein semmoista pimeätä loskasta ja ei ikin valoa missään ja niin sit mä huomasin, että kun tavallaan mentiin taas kohti sitä niin kuin pimeätä talvea, niin mulla alkoi tulee oireilua. Ja sit toinen, minkä mä huomaan, niin lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Niin se on semmonen, niin kuin, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
0: Okay, niin.
1: Niin mun mieli muistaa sen, että mun ei tarvi kuin niinku ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmoisen niin kuin paineen tunnen tunteen rinnassa.
0: Mistä se tuli? Se vaan niin kuin oli se tilaisuus.
1: Mä aloitin silloin ristiäisten jälkeisenä aamuna sen masennuslääkityksen. Ja se on vaan niin kuin ajankohta, jonka mä pystyn niin kuin
0: kertomaan, että niin, tämä päivä.
1: Niin. Niin siksi se on jäänyt mun mieleen jotenkin sellaisena. Että sitten vielä tämän neljännenkin lapsen ristiäisjärjestelyiden aikaan mä huomasin, että se toi aika kovaa semmoista. Niin kuin, se oli aikamoinen syksy muutenkin, kun mä olin niin kuin aloittanut täällä ja mulla on uusi nollapäivää kokemusta ja nollapäivää koulutusta niin kuin radion tekemiseen. Ja sitten mä hyppään tonne niin kuin
0: Radio Nova, sunnuntai brunssi.

0: One in a Million Bostonilta. Mikan Relax, Take It Easy ihan kohta. Esko täällä ja Energyn aamusta tuttu Mari Prinsessa on mulla täällä sunnuntaibrunssin vieraana. Silloin kun sua kysyttiin, että haluaisitko lähteä vähän testailemaan, että miten radiomaailma toimii, niin sä olit silloin viimeisillään raskaan, eikö se näin ollut? Ja minkälaisia muistikuvia sulla on siitä?
1: Koska siitä tilanteesta.
0: Niin, ja ylipäänsä, kun puhutaan, niin kuin, onko se niin, jokainen raskas on erilainen. Oh. Eikö se ollut erilaista? No siis toka raskas varmasti oli se rajumpi, kun tuli tämä masennus.
1: Joo, ja niin sitten eka raskaushan on semmoinen, että sä silittelet sitä mahaa ja niin. Otat vähän päikkäreitä sen vieressä. Ja sitten silleen neljäs raskaus on vaan silleen, että no mulla on vielä laskettuna päivänä vähän töitä, mutta kyllä mä sinne kerkiän.
0: Se vähän muuttuu chillimmaksi.
1: Joo, vähän.
0: Mutta sua pyydettiin ja sä kävit siis demottamassa ja testaamassa. Joo. Ja sitten Honkasen Anssi, joka on ollut meillä pitkään kanssa niin kuin Radonovalla, tai teki Radonovalla. Ja edelleenkin itse asiassa tekee sunnuntaina klassikot nimistä ohjelmaa, joka tulee muuten brunssin jälkeen.
1: Noniin.
0: Niin hän niin kuin alkoi coachaa valmentaa ja sitten sua pyydettiin tekemään radio-ohjelma Energyn aamu.
1: Joo.
0: Eikö se vähän niin kuin näin mennä?
1: Joo, mä kävin täällä niin kuin vähän silleen, me mietittiin Anssinkaan, niin kuin, että olisiko mä alkanut ehkä tekemään vaikka podcastia tälle talolle tai jotain. Niin kuin, että Anssi näki, että musta olisi hyvä potentiaali audiotyöhön, mutta me ei oikein tiedetty, että mihin tavallaan. Ja. Kunnes sitten edellinen Energyn aamu ilmoitti lopettamisestaan ja sitten Anssi oli ollut silleen, että no mulla olisi yksi nimi mielessä, joka tähän voisi niin kuin istua tähän uuteen kokoonpanoon. Ja sitten sitä testattiin. Mä itse, siitähän tehtiin sitten se ensimmäinen podcast, mikä julkaistiin ennen kuin meidän ohjelma oli niinku alkanut, niin mä kuulen siis sieltä, miten raskaana mä oon, kun kuuluu semmoinen, kun mä läähätän siellä nenätukossa niinku aina raskaana. Ja sitten mä muistan, että mä istuin kampaajalla ja mun puhelin soi ja mä katsoin, että Anssi soittaa ja sitten mä vastaan, sitten se on, että moi, että onks paha paikka? Sitten mä oon, että mä oon kampaajalta, että voitko mennä hetkeksi ulos? Sitten mä kysyn mun kampaajalta, että hei, kuinka kauan vielä ennen kuin pestään väri päästään? Se on silleen, että sulla on 8 minuuttia. Mä oon, selvä, Anssi, sulla on 8 minuuttia. Ja sitten Anssi on siinä puhelimessa vaan, että me haluttais sut tuohon Energy uuteen aamuun. Sitten mä oon vaan, Anssi, että mä synnytän juhannuksena. Sitten Anssi on silleen, että joo, me tiedetään kyllä, mutta että me ollaan keskusteltu ja me laitetaan meidän päässä asiat toimii sen puolesta, jossa saat niin kuin kodin päässä asiat toimii. Ja sitten mä olin silleen, että niin. Sitten se oli, että no. Sitten mä no kyllä mä tuun. Sitten se oli, että okei, moikka. Sitten mä menen takaisin siihen kampaajan tuoliin silleen, mitä mun elämässä tapahtuu ja miten mä kerron tämän kotona?
0: Niin, tämä.
1: Sitten mä menen kotiin, puoliso silleen, että kiva uustukka, mä vaan joo, istu alas.
0: Ja mitä hän otti tämän uutisen vastaan?
1: Katto silmät pyöreänä. Se oli vaan, alkaa elokuussa. Mä oon, alkaa elokuussa.
0: Ja se oli laskettu aika juhannuksena.
1: Joo. Meidän tytär täytti sinä päivän 2 kuukautta, kun oli ensimmäinen suora lähetys.
0: Joo. Mitä sä muistat sitä ekasta lähetyksestä?
1: En hirveästi mitään.
0: Joo.
1: Sen, että me juotiin mun rintamaitoa porukalle.
0: Niin. Mutta siis varmaan se jo helpotti, puhutaan siis äitiydestä, että kun sä olet jo 4 lapsen äiti ja
1: joo,
0: kokemus tulee tavallaan, että se äitiys ja se kaikki on niin kuin, sehän on koko aika, sehän on sinä. Että sitten taas se työ, mutta sitten se työhyppääminen, aamuradio, radion tekeminen ylipäänsä, tuommoinen kombo ja muuta vastaavaa, niin oliko se ihan helppo sujahtaa?
1: Mä itsekin siis kompastuin sellaiseen, että mä vähän niin kuin loin sellaista kuvaa, että vitsi miten helposti kaikki menee. Ja mun on pakko sanoa, että en mä kuuna päivänä ekan lapsen kanssa olisi tollaiseen, niin kuin, ei mulla olisi ollut rohkeutta, koska se on niin uusi asia. Mm. Mutta 4. kohdalla silleen, että se oli mun 4. rodeo, niin mä vähän tiesin, mitä tuleman pitää.
0: Yeah.
1: Ja mutta en mä siitä syksystäkään mitään muista. Että siis sehän oli ihan sairaan rankkaa. Meidän vauva saattoi, että sä herätä 12 kertaa yössä ja mä imetin läpi yöt ja sitten mä heräsin aamulla tonne kertoa vitsejä, että kyllähän se aika niinku erikoista oli. Mutta siis iso hatunnosto mun niinku aamukollegoille, koko siis Power Medialle, että se vauvahan pyöri täällä käytävillä. Niinku välillä mäkään tiennyt, missä se oli, kun joku oli ottanut hänet tonne jo, niinku, että kukaan ei koskaan ollut siitä mitenkään pahoillaan, että vauva makaa neukkarin pöydällä tai niin kuin, että tää oli hyvinkin, niin kuin mua ei koskaan hävettänyt tulla tänne vauvan kanssa.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon. No niin, minkälaista vaivaa?
3: No, ei minkälaista.
2: Kauas tätä on jatkunut.
3: Siis Kimmo, mitä sä teet?
2: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
3: Miksi?
2: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
4: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Moi Reijo!
7: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
8: Koska mä oon Reijo.
7: Reijo? Mitä tää nyt on?
8: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
7: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
8: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
7: Mitä? Oot ihan täynnä?
8: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Moi!
13: Ai moro.
12: Mitäs viikonloppu meni?
13: Vähän väsyttää.
12: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
13: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
12: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
13: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
12: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
13: Juu, niin pääs käymään.
12: Kade.
14: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
19: Jee, jee, jee, auto jerry, wow, wow, wow, eipä hitaan kerry.
20: Sehän on meikäläisen uusi töötti. Asettaja on nimittäin Lätkofoni.
21: Siitä huolimatta, autojerry kilpailuttaa sinulle parhaan autohuollon.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Paras sekoitus.

Relax, take it easy, Mikalta. Hyvää äitienpäivä. Tänään äidit ottaa easisti, relax, take it easy. Mari Prinsessa on mulle täällä Sunnuntai Bluesin vieraana. Hän on myöskin

0: neljän lapsen äiti, iso perhe, puhutaan vanhempana asioista, missä kokee olemassa erittäin hyvin onnistunut. Mä mietin, että aika usein kuulee ihmisiltä, että sitten, että mitä esimerkiksi semmoista, jotka on sairastuneet ja tietää, että elämä loppuu kohta. Ja sitten kun heidät kysytään, että mitä on semmoisia asioita, mitä katuu, niin on se, että ehkä mä vietin liikaa töissä aikaa ja tois halunnut olla enemmän niin kuin läheisten kanssa. Ja sitten mäkin rupean pohtimaan niitä asioita ja sitten mietin, että kun se elämä ei vaan voi olla työntekoa. Mutta sitten monet taas, jotka vanhemmuudessa kun puhutaan, on se, että jotenkin se vauvakupla ja se lapsikupla halutaan niin kuin pitää siinä, koska se on tavallaan se ainoa aika, jolloin sä voit ikään kuin laillisesti pysyä pois sieltä duunista ja tiedätkö, olla vaan siinä. Ja esimerkkinä teillä nyt, teidän yksi juonteista, Niko, on just saanut esikoisensa ja hän on semmoisessa, musta ihana katsoa hänen somekuvan, semmoisessa ihanassa vauvakuplassa, jolloin tiedätkö, tuntuu siltä, että mä en halua missään muualla kuin täällä kotona, mikä on siis ihanaa.
1: Kyllä.
0: Mutta että sitten nimenomaan se paino ehkä enemmän just äideillä siitä, että äidin kuuluisi nyt vaan olla tässä, kun ne pienet lapset ja sunkin pienokainen täyttää vuoden. Mitä se nyt on ollut jo töissä? Ja siis just 2 kuukautta, kun se syntyi, niin on ollut töissä. Ja,
2: joo, mä muistan silloin, kun tämä julkaistiin ja tai spekuloitiin, että ketkä on ne Energyn aamun uudet tyypit. Ja siitä julkaistiin semmoinen tiiseri. Ja sitten jotkut oli siitä niinku tunnistanut mun tatuoinnit ja ollut silleen, että se on minä. Niin ihmiset oli silleen, että ei se voi, että sen imetysaikataulu ei, tiedätkö, taivu siihen. Ja mä oon silleen, wait a minute, miten sä voit tietää mun imetysaikataulut? Ja niinku, se, mä täysin metin 10 kuukautta, että se ei ollut mikään ongelma. Ja mä oon saanut olla 3 lapsen kanssa kotona.
0: Ne.
2: Sehän on niin kuin epäreilua mun puolisoa kohtaan, joka ei ollut saanut olla niiden kanssa. Että nyt on hänen vuoro olla.
0: Ne.
2: Ja saada nauttia siitä. Ja mulla oli niin kuin, vähän reilu kuukausi sellaista, että mä olin vaan kotona. Ja kun mä tiesin, että se tulee jäämään lyhyeksi mun niin kuin vauvakupla, niin se oli oikein, se oli niin vaaleanpunainen ja tiivis kuva pysty olemaan, että
0: et mä sen kuukauden. Millä äiti sä koet, että sä oot? Tietenkin sinua pitäisi kysyä lapsilta
2: niin pitäisi.
0: Kysymys. Ja itse asiassa mä olin just tänään semmoisessa haastattelussa, missä mun tytär on mukana. Ja musta oli ihana eka kertaa kuulla, kun häneltä kysytään, että millainen iskä sul on.
2: No mitä hän vastasi?
0: Ja sitten kun hän kertoo sen asian, että tiedätkö, mun sydän oli silleen, että apua, että sitten mä ajattelin, että jes, mä oon onnistunut jossain. Niin missä sä koet, että esimerkiksi sä olet onnistunut? Sulla on 4 pientä lasta. Sä pyörität perhettä, sä pyörität sitten omat duunit, sun oman unelman. Niin millainen äiti sä oot?
2: No mä ainakin koen, että mä oon tosi onnistunut niin kuin siinä, että sellaiset niin kuin perinteiset sukupuoliroolit. Tai tiedätkö sä, että me ei olla silleen kaavoihin kangistuneita. Että meidän perheessä niin kuin juhlistetaan naiseutta ja niin kuin kaikkia sukupuolia ja kaikenlaista rakkautta ja niin kuin, että siinä mä oon onnistunut tai me ollaan perheenä onnistuttu. Meidän 2-vuotias, kun se leikkii kotia, niin äiti lähtee töihin ja isi menee tiskaamaan. Ja.
0: Kyllä.
2: Mä sanoin, että toi vaikuttaa pahalta, mutta onkohan se nyt näin. Mä uskon, että mä oon mun lasten mielestä varmaan aika hauska, semmoinen pehmeä ja turvallinen.
0: Yeah.
2: Ja ne on niin kuin mun mielestä ehkä ne tärkeimmät.

0: on Bebe Rexha. Radionova sunnuntai-aamussa. Mari Prinsessa on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana. Tulevaisuus, unelmat ja puhutaan myöskin hei hänen veljensä suosiosta. Kuuma yhteen rumpali, miten perhe-elämä on ottanut sen, että veli menestyy tuolla Suomessa ja kaikilla festarin lavoilla ja ravintoloissa ja Spotifyssa ja joka paikassa. Se, mikä musta on ihanaa, kun tässä tehdään radiota, tuottaisin vieressä studiossa. Ja
1: seinänaapureita,
0: niin se, että kaikki tehdään samaa asiaa, mutta kumminkin kaikilla on tässäkin persoonia. Ja sitten just se, että meidän puolella jo lapset alkaa olla niin kuin täysikäisiä. Mm. Bachmanin Niinan tytär täytti just 18, mun tytär täyttää 17, ajattelee jo lähtevänsä pois kotoa jossain kohtaa. Teillä siellä lapset syntyy ja on pieniä lapsia. Tavallaan, että se niin kuin kulkee tavallaan, kyllä, että ne fiilikset siellä tulee ja muuta vastaavaa. Mitkä on niin kuin unelmat tästä niin kuin tulevaisuutta ajatellen? Te voititte vuoden radio-ohjelmapalkinnon. Minkälaisen niin kuin uskallatko sä miettiä niin kuin pidemmälle vai miten sä yleensä rakennat tätä sun?
1: Radiotyö on ollut niin kuin tosi pitkään mun semmoinen haave, mutta mä oon aina ajatellut, että no en mä voi sitä nyt saavuttaa, että no mun pitäisi mennä, tiedätkö sä, löytää aikaa, jättäytyä pois työelämästä ja mennä opiskelemaan. Ja niin kuin, että se on aina ollut silleen, no sitten kun, jolleen sitten tehnyt sen enempää. Sitten kuitenkaan mitään. Ja nyt kun mä oon saanut sen mun unelman, niin mä haluan hetken aikaa
0: elää sitä.
1: Mm. Enkä niinkään vielä katsoa sinne, niin kuin, että no mitä seuraavaksi. Kun aina jotenkin pitää olla silleen, että no iso juttu tulossa ja tiedäksä, eteenpäin mennään. Kun voi olla silleen, että tää on se mun iso juttu nytte. Yeah. Olihan toi niin kuin mulle esimerkiksi toi, että mä olin siinä vuoden radiojuontajaskin ehdokkaana.
0: Kyllä.
1: Niin kuin siinä kohtaa, kun mä olin tehnyt radioa, mitä tyyli 7-8 kuukautta.
0: Kyllä.
1: Niin sehän... Onneksi
0: olkoon, kiitos. Se aikaan, siis on saavutus.
1: Ei kun tämäpä just.
0: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluun tollasista niin kuin nauttia ja ottaa niin kuin kaiken ilo irti. Ja jotenkin se ehkä myös viestittää sitä, että ehkä mä oon ihan hyvällä oikealla polulla. Mitä mä teen tulevaisuudessa, niin en mä tiedä. Mä haaveilen, että mä painan ihan Minna Kuukkana tuolla kuule, tiedäksä. Mä ootan sitä päivää, että tänne tulee joku töihin ja mä oon silleen, että voi kuule kulta, silloin sinä vuonna kun sä oot syntynyt, niin mä oon aloittanut tästä talossa.
0: Ja se aika tulee.
1: Eks niin?
0: Ja hitto, se aika tulee
1: se
0: aika
1: tulee
0: nopeasti.
1: Nopea.
0: Joo, se on kyllä jännä huomata.
1: Joo.
0: Hei sun broidi, kuuma yhtiön rumpali.
1: Kyllä.
0: Kuuma yhtiö, joka on siis vallottanut koko Suomen kauttaaltaan, niin kuinka lähellä sitten, niin kun teillä on siis esiintyminen ja musiikki niin kuin on ollut siis perheessä jo vuosikausia.
1: Joo.
0: Niin?
1: Joo, kun mä sanoin siitä, että musta on mielenkiintoista katsoa, että miten erilaisia mun lapsista tulee, niin kuin, vaikka ovat sisaruksia keskenään, niin sitten Joonaksen kanssa niin meissä on hyvin paljon samaa. Että me ollaan aina oltu se vähän se semmoinen luokan pelle ja niin kuin tykätty esiintyä ja hänen lahjakkuutensa löytyi hiukan aikaisemmin kuin minun instrumenttini. Ja kuumaata olen seurannut hyvin läheltä siis ihan perustamishetkestä asti, että ekoista promokuvista asti on toiminut heidänkin maskeeraajana. Ja
0: miltä se on tuntunut seurata Broidin suosion nousemista näille leveleille?
1: Mä uskon, että mulle on tehnyt hyvää se, että mä oon siellä niin kuin piirin sisällä tietyllä tavalla. Että mä näen, miten hyvää huolta heistä pidetään.
0: Yeah.
1: Että ei tarvitse pelätä sitä, että tiedätkö, maailma syö minun pienen pikkuveljeni.
0: Mm-hmm.
1: Mutta siis ei ole keikkaa, jota en olisi katsonut ilman, että niin kuin ylpeyden kyynel ei olisi vierähtänyt. Että siis... Ihan sairaan ylpeydellä kyllä ja jotenkin, vitsi kun nekin on kasvanut silleen, hänkin on niinku aikuinen tyyppi mukaan nykyään, vaikka mun mielessä hän on silleen pikkuruinen pikkuveli.
0: Kyllä.
1: Mutta ilmeisesti aikuiseksi lasketaan.
2: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen.
3: Sara Honkavaara tässä Radio Novan illasta, moikka. Mä haluan toivottaa hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville. Mulle äitiys merkitsee kyllä ihan kaikki kaikessa. Mä rakastan olla äiti mun 13-vuotiaalle pojalle ja samalla haluan kiittää mun omaa äitiä kaikesta, mitä hän on mun eteen tehnyt. Rakkaudesta ja ennen kaikkea siitä äidin mallista, jota mä vien nyt eteenpäin omalle lapselleni. Oikein ihanaa ja valkovuokkojen täytteistä äitienpäivää.
2: Radio Nova toivottaa hyvää äitien päivää.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla buskesport.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start -festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start -festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
8: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
9: Herkut yhteisiin hetkiin.
10: Riitan. Herkku.
11: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
12: Super!
11: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
12: Nyt on makeempaa.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
15: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.

0: Break Your Heart Taio Cruisilta. Hei, seuraavaksi tulee mun sunnuntaibrunssin vieraani toivekappaleen. Kerro, mistä on kyse. Jos sulle jättää jakso kuulematta, niin Rayo, eli rayo.fi, sieltä löytyy tää jakso. Mari-prinsessa Stålhammar on mulla täällä siis sunnuntaibrunssin vieraana. Hyvää äitienpäivä kaikille äideille. Ja tota, niin onko jotain tiettyä traditioita heidän perheessä? Onko teillä mitään semmoisia traditioita liittyen siis äitienpäivään?
1: Valkovuokot.
0: Joo.
1: On yksi traditio, ja sitten lapset tekee aamupalan. Tiedätkö sä sen semmoisen, että sä kuulet sen kaiken metelin sinne sänkyyn, kun ne tekee sitä aamupalaa, ja sit sä vaan esität, että sä nukut.
0: Okei.
1: Okay. Jotta ne saa sit tulla herättää. Joo.
0: Hei, mä päästän sit kohti nyt lähtemään, mutta kun tää on siis radio-ohjelma, niin mä kysyn mun tuottajalta, että mikä on sun toivebiisi.
1: Mä voin kertoa sulle.
0: Ja mä ajattelin, että sieltä olisi tullut niinku sun Broidin bändi.
1: Mä eka valkkasin kuumaata, mutta mä ajattelin, että se on, he ovat niinku kautta historian esiintyneet mun syntymäpäivillä ja häissä ja ristiäisissä ja niinku aina ja kaikkialla. Kiitos heille siitä, että ovat suostuneet.
0: Kerttuja kotiin.
1: Mutta mä valitsin yhden toisen biisin, koska mä tiesin, että nyt mennään niinku äitiyden teemalla ja naiseuden teemalla, niin mä valkkasin Maija Vilkkumaan Satumaa tangon.
0: Okei.
1: Koska se liittyy aika paljon tähän niin kuin mun kriiseilyyn niin kuin naisen paikasta maailmassa.
0: Ja.
1: Se on julkaistu
0: 97-98.
1: Joskus silloin. Ja mä muistan, että kun se biisi tuli, niin se oli eka kerta, kun mä näin, että nainen voi olla rockistara. Ja mä olin silleen, että jotain niin kuin mun sisällä muuttui pysyvästi. Mä olin silleen, että että toi ei kyllä niin kuin kumartele kellekään miehelle toi mimmi tossa. Mm. Että toi määrää ja niin kuin tollanen mäkin haluan olla. Ja sillä tiellä yritän edelleen.
0: Aika hyvä perustus. Mm. Pakko vielä kysyä yksi kysymys. Sä oot niin kuin, sä teet niin kuin arjessa paljon näkyvää hommaa, siinä on paljon meteli ympärillä, paljon niin kuin menoja, meininkiä. Mm. TikTokista kun seuraa, niin sähän teet ja meet. Toki se on sitten vain yksi puoli elämästä. Mutta sitten siellä on kotona perhe odottamassa 4 pientä lasta, niin kun sun koti hiljenee, niin mitä sä tarvitset itse, voidaksesi itse hyvin?
1: Siis mä rakastan mennä suihkuun. Teekö se semmoiseen pitkään lämpimään suihkuun?
0: Ja semmoinen, mitä teinit yleensä ottaa.
1: Just näin.
0: Joo. Kun se on siellä, että tuut sä pois sieltä kohta.
1: Joo. Teet sä höyry nousee sieltä ovien raosta. niin se. Sitten mä laitan Rosalian sen uuden albumin soimaan sinne. Se kaikuu ihanasti siellä vessan terkkuja naapureille. Mä en ymmärrä sanaakaan, mitä siinä lauletaan, mutta tuntuu kivalle korvissa. Ja sitten mun puoliso on sillä aikaa vaihtanut puhtaat lakanat sänkyyn, ja sitten mä saan mennä sinne nukkua sen viereen, niin se on niinku, tässä on kaikki.
0: Se on arjen luksus.
1: Oh.
0: Hei, ihana kun sä kävit.
1: Kiitos.
0: Sut kuullaan joka aamu Energyn aamusta 6-10.
1: 7-10.
0: 7-10.
1: Joo, kato, ei meni aikaisin jaksot.
0: Ja sitten, niin siinä, se on muuten tärkeä se yksi
1: tunti. Se on oikeasti tosi iso ero.
0: Kyllä, siinä on vissi ero. Ja millaisia terveisiä haluaisit lähettää? Sä itse tietenkin äitinä, niin hyvää äitienpäivää.
1: Kyllä, mutta hyvää äitienpäivää molemmille äideille ja mummille.
0: Ja.
1: Ehkä semmoista rohkeutta siihen oman näköiseen äitiyteen.
0: Kyllä.
1: Mm.
0: Tämä on hyvä päättää.
1: Eks niin?
0: Kiitos kun tulit.
1: Kiitos kutsusta.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
2: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
3: No se meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
4: Toinen positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
3: Mä meinasin sanoa Argentiina.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O, Rayo.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Reijo puhelimessa.
8: Anteeksi, kuka?
7: Reijo. R-A-Y-O.
8: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
7: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
8: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
7: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
8: Täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Rayo.
9: Markku.fi Markku puhelimessa.
10: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
9: Kerro.
10: Ennakoijariksi.
9: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
10: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
9: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
10: Prikulleen näin.
11: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
12: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
13: Okei. Okay.
14: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
17: Mm.
16: A.
17: Mm.
16: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
17: Mm.
16: Mm-hmm. Mm. Marabu.
18: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
19: Kiitos.
18: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.

0: paketti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
2: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
9: Radionovan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Vihreiden puoluekokoukseen on tehty aloite, jossa vaaditaan, että puolue irrottautuu parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Aloitteen on allekirjoittanut 45 puolueaktiivia, joiden joukossa on muun muassa paikallispoliitikkoja eri puolilta Suomea. Puoluehallitus ei kannata aloitetta siihen tekemässään vastauksessa. Lisäksi se toteaa, että parlamentaarisen sopimuksen osapuolena on vihreä eduskuntaryhmä, ei puolue, minkä vuoksi puoluekokous ei voi päättää sovusta irtautumisesta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan vihreät on myös puolueena sitoutunut velkajarruun. Pohjanmaalle huhtikuun lopulla harhautunut pyöriäinen on kuollut, kertovat Vaasabladet ja Yle. Vöyriläinen vapaakalastaja Benjamin Holmqvist kertoo Ylelle, että hän löysi pyöriäisen lauantaina huonossa kunnossa maksamaan Västeröstä. Hänen mukaansa pyöriäinen kuoli eläinlääkäriä odotellessa. Vaasabladetille pyöriäisen kuoleman on vahvistanut valastutkija, erityisasiantuntija Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulusta. Ylen mukaan pyöriäinen on viety ruokaviraston tiloihin Seinäjoelle tutkittavaksi. Saudi-Arabian öljyjätin Saudi Aramcon tulos kasvoi reippaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun Lähi-idässä puhjennut sota sysäsi raakaöljyn hinnan jyrkkään nousuun. Saudi Aramcon nettotulos kohosi yli 25% vuoden takaisesta ja oli runsaat 33 miljardia dollaria, yhtiö kertoi tänään tulosjulkistuksessaan. Saudi-Arabian itäosasta maan länsirannikolle Punaiselle merelle kulkeva öljyputki on yhtiön mukaan osoittautunut kriittisen tärkeäksi, kun Iran on käytännössä sulkenut Hormuzinsalmen laivaliikenteeltä. Putken kautta voidaan kuljettaa jopa 7 miljoonaa barrelia öljyä päivässä. Tänään juhlitaan jälleen äitejä äitienpäivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 530 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista. Äitienpäivää on juhlittu Suomessa vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Suomessa äitienpäivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Se on virallinen liputuspäivä.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
12: Näin se on, ja aika virittäytyä seuraavan 2 tunnin ajaksi kuuntelemaan parhaita klassikkobiisejä. Ota mukava asento ja nauti kyydistä. Mä oon valinnut sulle loistavia klassikkobiisejä 90- ja 2000-luvulta. Ja myöskin tässä puolen aikaan sitten otetaan kasaripoiminta. Mä voin jo paljastaa tässä vaiheessa. Bon Jovi, Living in a Prayer lähtee. Kuule, sit tärähtää. Mut sitä ennenkin tärähtää muun muassa Goo Goo Dollsin Irisian kohta. Fivein Everybody Get Up tuo taatusti hyvää fiilistä ihan kohta. Mutta nyt lähdetään Ysärin lopun klassikolla. Ranskalainen hausetuottaja, legenda Mouse T ja Horny. Tää on vuodelta 98. Startataan tällä. Tervetuloa Radio Nova -klassikoiden pariin.
11: Radio Nova -klassikot. Joka joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi Honkanen.

Five ja Everybody Get Up Radio Nova-klassikoissa. Välillä biisit syntyy hyvin erikoisella tavalla. Ja tästä saadaan muuten loistava esimerkki heti kello 13 jälkeen tässä ohjelmassa, kun Happoradion Aki Tykki tulee kertomaan Pelastaja jättihitin tarina. Siihen liittyykin mutta todella erikoinen tapahtumasarja, että miten tämä biisi loppujen lopuksi löysi muotonsa. Mutta kuuntele kello 13 jälkeen, niin kuulet. Goo Goo Dollsin Iris syntyi aikoinaan, siis tämä teksti syntyi sillä tavalla, että biisin säveltäjä John Reznik oli studiolla. Ja siis studion lattialla oli aikakauslehti, jossa oli country-artisti Iris Dementin nimi. Ja hän otti siitä, no perhana, hyvä nimi, tehdään tosta biisi. Että mitään tämän syvällisempää tähän nimeen ei liity. Kertoo laulajan omasta epävarmuuden tunteesta tämä biisi. Ja tehty alun perin City of Angels-leffaa varten.

Kukudos ja Iris Radionova klassikoissa ja seuraavaksi Egotrippi ja matkustaja. Suomalaisilla on hyvinkin emotionaalinen suhde tähän kappaleeseen. Tämä on vuodet 2004. Muistatko, että mitä todella traagista tapahtui hyvin pian tämän kappaleen julkaisun jälkeen, kun tämä oli ehtinyt jo aika isoon radiorotaatioon? No, samana vuonnahan tapahtui sitten aivan kammottava Konginkankaan bussionnettomuus, missä kuoli 23 ihmistä ja 14 loukkaantui. Koko kansakuntaa ravisuttava tragedia. Ja silloin tätä Egotripin matkustajakappaletta pidettiin irvokkaana nimenomaan tämän matkustamisviittauksen takia. Ja esimerkiksi Radionovalta heitä biisi hyllytettiin nimenomaan tämän takia silloin aikoinaan. Mutta hieman myöhemmin biisi lähti sitten elämään omaa elämäänsä vähän niin kuin koko kansakunnan surubiisinä. Ja se on varmaan yksi sellainen asia, mitä jengi edes muistaa, että miksi tähän biisiin liittyy niin voimakas, haikeakin tunne. Tämä liittyy hyvin vahvasti tuohon samaan aikaan, kun koko kansa suri tätä vuonna 2004. Tässä on Egotripin matkustaja Radionova klassikoissa.

0: on kyllä yksi omia lemppareita suomalaisista biiseistä. Egotripin matkustaja Radinova klassikoissa. Isoja tunteita jatkossakin luvassa. Vaihdetaan vaan vähän tunnepalettia. Mennään tonne positiivisuuden ja hyvän energian laariin. Muun muassa Bon Jovin Living on a Prayer on tulossa kohta, kun mennään viikon kasaripoimintoon. Näin on, ja sitten poimitaan myöskin Ruotsin maalta artisti nimeltään Danny. Ja maailman suurimmasta kaupungista tai väkirikkaammasta kaupungista kertova kappale. Nää on tulossa Radionovan klassikoissa.
1: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: No nyt tän rautanetti on tullut kysymys Keijolta, että miten saa kaikki kasvaa? Keijo, on sellainen vanha sanonta, että hajus kasvaa kaikki. Mut se ei sit päde siihen hajuun, josta kuuluu ääni. Kuitenkin sen lisäksi pitäisi hankkia multaa, kalkkia, ravinteita, erilaisia vempeleitä ja järki siihen touhuun. Mä en kans paljon tosta tie, mut ne rautanetti, ne tietää. Ne on niitä kivijalkakauppoja ympäri Suomea.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
18: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
19: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
18: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
20: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
21: Motonet. Motonet.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Paras sekoitus.

0: Show soi Radio Nova Klassikoissa kello 14 saakka. Painetaan parasta klassikkoa pöytään ja Eros Ramazzottia kohta, mutta nyt viikon kasari.
1: Radio Nova Klassikot ja viikon kasari.
0: Ja tänään viikon kasari poimintana on aivan megalomaaninen kasari anthem. Kappale, josta John Bon Jovi ei aluksi edes pitänyt niin paljon, että olisi halunnut laittaa sen albumille. Toisin kuitenkin kävi. Varmaan yksi syy siihen, miksi tästä tuli niin ikoninen tästä kappaleesta, on se, että tämä kertoo tavallisen ihmisen elämästä. Tehdastyöttömyydestä, talousongelmista, nuorten parien selviytymistaistelusta ja Tommy ja Gina, jotka mainitaan tässä, on tämmöinen kuvitteellinen pariskunta, joka elää erittäin haastavaa elämää. Tämä on se biisi, jota nosti aikoinaan Bon Jovin

0: Kuuntelet Radio Nova -klassikoita, Honkasen Anssi ja mun nimi, ja kello 14 saakka painetaan tästä tietysti Bon Jovin Living on a Prayer.
1: Fiilis, jota et saa mistään muualta. Radio Nova -klassikot.
0: Ai että mitkä ihanat kitarat lähtikin sieltä Eros Ramazzottin piuppella koossa tästä. Ja nyt kun jatkat kuuntelua, niin päästä fiilistelemään Bob Sinclairin Love Generationin, The Rasmuksen In the Shadows, nää muun muassa tulossa.

0: Jos jostain biisestä tulee todella voimakkaat Radionova-vaibit, sanotaan Erosanamansotin Piupella koossa, mikä soi ihan hulluna aikoinaan Radionovalla. Mä oon aina sanonut, että tänne voi myöskin viestiä laittaa, että jos haluat oman toivebiisistä tänne Radionova-klassikot soittolistan sekaan, niin sehän vain onnistuu. Sun pitää vaan mennä Instagramiin ja laittaa @honkamaisteri. Instatili seurantaa, pistää diremessagee, sieltä tulee ja perusteluiden kerran, että mitä haluat kuulla, niin on hyvin mahdollista, että toiveessa tulee. Pinja laittoi tässä kuluneella viikolla mulle viestiä, että toiveena olisi Bob Sinclairin Love Generation. Ja kirjoittaa perusteluja. Biisi on vuodet 2006, muistan kun olin koko tuon kesän ekassa duunipaikassa kioskilla ja nyt 20 vuotta myöhemmin edelleen samassa paikassa. Omistan nimittäin kyseisen kioskin, joskin nykyään myös kahvilatoimintaa mukana. Kiitos mahtavasta ohjelmasta, Anssi, terveisiin. Pinjana, kiitos sulle viestistä, huikea tarina. Ilmoitan vielä, että mistä kiskaani niin täytyy tulla joskus käymään. Bob Sinclairin Love Generation jatkaa ja The Rasmusta siihen perään In the Shadows tulos myös.
1: Tässä on Suvi Radionovan aamusta, moikka. Äitinä mä haluan olla ennen kaikkea turvallinen syli. Sitä kautta on sitten helpompaa ottaa vastaan sitä hyvää ja vähän haastavampaakin, mitä elämä meille jokaiselle tuo tullessaan. Ihan superlämmintä ja ihanaa äitienpäivää kaikille äiskien roolia hoitaville.
2: Hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville. Toivottaa Radio Nova.
3: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
4: S-U-K-L.
3: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuu se mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
11: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
12: Min mamma är glad och rolig.
13: Ystävällinen naama.
14: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
15: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
16: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu!
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Atsiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
24: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
25: Paras sekoitus.
26: Really, yeah.
25: Klassikoita.

Tämä ei se ole biisi eikä mikään, jos ei ole kunnon riffiä. Sellainen löytyy tästä Bob Sinclairin Love Generationista, kuten myöskin seuraavasta hitistä, josta vastaa The Rasmus. On muuten pikkasen Rasmuksen soundi muuttunut sitten 90-luvun alun klassikoiden. Kuuntele tää. Alun perinhän orkesteri oli nimeltään pelkästään Rasmus ja aika tämmöistä Red Hot Chili Peppers -tyyppistä funky rockia. Funky jam on siis tää hit, ei kuunnella sitä. Otetaan sen sijaan tää The Rasmuksen kansainvälinen breikkauskappale, eli In the Shadows, Radionova klassikoissa.

The Rasmus in the Shadows. Tämä oli muuten hittijärkeli myöskin Saksassa ja monessa muussa maassa aikoinaan. Suosittelen hei vahvasti olemaan Radionova-taajuudella kello 13 jälkeen, nimittäin Happoradiota soitetaan silloin, Pelastaja-niminen hitti. Ja tähän liittyy aika mielenkiintoinen tarina, tämän kappaleen syntyy, ja kuka pääsi parempi henkilö kertomaan tämän tausta kuin Happoradion Aki Tykki itse. Biisin syntytarinaan liittyy muun muassa Raamattua, Raamatun ostamista ja jonkunnäköinen koston saamisen tunne myöskin, mutta kello 13 jälkeen tämä story tulos. Tässä John Newman ja Love Me Again. Vähän uudempaa klassikkoa radion klassikoissa.

0: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
1: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
2: Mitä?
1: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
2: Niina, mitä sä teet? Sulla alkaa ihan just lähetys.
1: Siis et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
0: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo. Let's

0: edullisia.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
4: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja
6: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
14: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Suomen valtion velanhallintastrategian uudistamisen myöhästyminen on käynyt kalliiksi veronmaksajille, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan koronvaihtojohdannaisten käyttö korkokulujen hallinnassa toimi pitkään hyvin, mutta korkojen noustua siitä aiheutui valtiolle kallis lasku. HS:n selvityksen mukaan vuosina 2023-2025 johdannaisten aiheuttamia ylimääräisiä korkokuluja on maksettu yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Lisäksi valtio on joutunut ottamaan ylimääräistä velkaa koronvaihtojohdannaisten vakuuksien maksamiseen. Viime vuonna tämä summa oli liki 6,7 miljardia euroa, HS kertoo. Hantaviruksesta kärsineen risteilyaluksen evakuointi on alkanut Teneriffan edustalla ennen puolta päivää Suomen aikaa, uutistoimisto AFP:n paikalla olevat toimittajat kertovat. He näkivät viiden ihmisen nousevan pienen veneen kyytiin. Vene suuntasi risteilijältä kohti Granadillan satamaa, jonka edustalle risteilijä on ankkuroitu. Risteilyalus saapui aamuseitsemän jälkeen Suomen aikaa Kanarian saarille. Risteilijää saattoi Espanjan kansalliskaartin alus. Venäjä rikkoi Venäjän ja Ukrainan välistä kolmepäiväistä aselepoa surmaten yhden ihmisen, ukrainalaisviranomaiset sanovat Kyiv Independent-lehden mukaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan se torjui 27 venäläistä droonia yön aikana. Yhteensä 19 ihmisen kerrotaan haavoittuneen useilla Ukrainan alueilla. Kuolemaan johtanut isku tapahtui Zaporizhian alueella, alueen kuvernööri kertoo. Iskut tehtiin vain noin vuorokausi sen jälkeen, kun Ukraina ja Venäjä olivat sopineet kolmepäiväisestä aselevosta. Tänään juhlitaan jälleen äitejä äitienpäivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 530 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista. Äitienpäivää on juhlittu Suomessa vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Suomessa äitienpäivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Se on virallinen liputuspäivä.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
20: Täällä sitä ollaan kello 14 saakka. On tulossa loistavia klassikkobiisejä. Happoradion pelastaja ja mikä parasta, sä tuut ihan kohta kuulemaan aikamoisen tarinan tämän kappaleen synnystä itse Aki Tykin kertomana. Heti Roxeten Joyride-kappaleen jälkeen tulee tää. Tällä viikolla saatiin aika hurjia uutisia. Mä vähän pelästyin, kun mä näin Bonnie Tylerin kuvan lehdissä, että ei kai nyt ole tulossa se sunnuntai-lähetys, jossa mä joudun kertomaan Bonnie Tylerin menehtymisestä. No luojan kiitos, ei. Hän on 74-vuotias, oli joutunut kiireelliseen suolistoleikkaukseen. Suoli oli puhujennut. Luojan kiitos, leikkaus sujui hyvin ja Bonnie Tylerin tila on tällä hetkellä vakaa. Mut pistetään tästä nyt sitten soimaan Bonnie Tyleria ja erittäin hyvän fiiliksen energinen kappale Holding Out for a Hero.
5: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova Klassikot ja Anssi Honkanen.

0: Joyride Radio Nova -klassikoissa. London Beat ja I Be Thinking About You on tulos ihan kohta. Ja viime perjantaina julkaistiin kuules uutta Happoradiota. Tämä tässä nyt niminen hitti käy jossain vaiheessa päivää tsekkaa Spotifysta tai muualta, mistä vaan uuden biisin käsis löydät. Mutta koska tämä on klassikko-ohjelma, niin me pureudutaan vanhoihin klassikkobiiseihin ja tässä tapauksessa Happoradion vanhempaan klassikkoon. Yksi omia lemppareitani, pelastaja myöskin, fanien rakastama biisi. Aki Tykki, kerro, millä tavalla tämä biisi saa aikoinaan alkunsa?
1: Pelastaja löytyy meidän Puolimieli-levyltä, joka on ehkä meidän uramme semmoinen, sanoisinko, synkin levy. Mulla oli silloin aika vaikeita jaksoja elämässä. Sitten mä en myöskään meinannut saada millään biisejä kirjoitettua valmiiksi. Ja sitten mä vuokrasin semmoisen Lopelta semmoisen mökin. Se oli ihan semmoinen perus rintamamiestalo, jonka pihassa oli semmoinen mummo-museo, mikä oli siis semmoinen niin kuin aittaan rakennettu semmoinen pieni tila, missä oli jotain mummolakamaa. Ja mä pistin sinne mun iMacin pystyyn ja äänikortin ja mikrofonin ja menin sinne niin kuin 5 päivää silleen, että mä kirjoitan nyt nämä kirjoitut tekstit valmiiksi tästä näin. Yksi biisiaihe, mikä siellä pyöri, oli sitten semmoinen, mihin oli jostain vaan keksitty jo demotusvaiheessa kertosäkeeseen teksti, että ei mun jalkani kanna, kun olen sinun kosketusta vailla. Ja minä pähkäilin, että mistä ihmeestä tämä biisi voi kertoa, ja sitten mulle tuli mieleen semmoinen Raamatun tarina, kun Jeesus on Getsemanessa, rukoilee siis isäänsä, että hänen ei tarvitsisi tehdä tätä hommaa. Sitten mä ajattelin, että nauraskelin itsekseni, että no olisipa hullu, jos tekisi pop-biisin tämmöisestä aiheesta. Ja sitten se oli niin hullu, että totesin, että pakkohan se on tehdä. Ja mä ajoin Lopen kylällä johonkin kirjakauppaan ja ostin Raamatun, koska ei ollut Raamattu ihan hyvin hallussa. Ja luin sieltä kaikista evankeliumista tämän saman kohtauksen. Tähän vielä liittyy semmoinen, että mä aikoinaan omalla rippileirillä, niin me oltaisiin haluttu laulaa kirkossa joku biisi. Muistaakseni Pekka Ruuskan tekemä biisi, jossa lauletaan, että anna mun etsiä ja olla epävarma. Ja meidän rippipappi ei suostunut. Hän sanoi, että ei kristitty saa epäillä. Ja mä olin, että anteeksi, nyt tähän sopii hyvin tämä yksi pieni kirosana. Mä olin, että jumalauta, jos Jeesuskin epäili, niin eikö me niin kuin 14-vuotiaat penskat saada olla vähän epävarmoja täällä? Long story short, pelastaja lauletaan nykyään kirkoissa, ja nimenomaan konfirmaatiotilaisuuksissa, eli tavallaan mä sain kostoni, tai sitten voi ajatella, että mä sain korjattua joku asian maailmasta.

0: London Beat ja I've Been Thinking About You. Kuuntelet Radionova klassikoita ja Nordman Vandraren tulossa seuraavaksi. Kivasti tullut tällä viikolla kuuntelijatoiveita, joista on muutamat parhaat valinnut tänään soittoon. Toni on laittanut Instagram-yksityisviestiä Honkamaisteri Insta-tilille ja ehdottaa musiikkikirjaston perimmäinen nurkka ohjelma-osioon upeaa kappaletta Fragma-nimiseltä orkesterilta. Joudun tuossa ihan miettimään, että onko tämä biisi sellainen, että tämä kuuluu musakirjaston perimmäiseen nurkkaan. Sitten mä aloin miettiä, että eipä tämä nyt ihan hirveästi Radionovassa ole kyllä soinut, jos lasketaan Retroperjantai 2.0 erikoisuus. Ohjelma pois. On paikallaan. Soitetaan Fragman tokas Miracle ihan kohta. Mennään vähän tuonne 2000-luvun alun dansa-soundiin, mutta sitä ennen tosiaan Nordmanin Vandraren radiolla klassikois.
1: Kuka Minna Radionovan aamusta tässä? Hei. Äitiys merkitsee mulle sitä, että silloin kun lapset syntyi, niin mun sydän osittain jakautui heidän mukaansa ja on aina kulkenut siellä, missä he menee ja tulee aina olemaan siellä, missä lapset viipottaa aikuisenakin. Tämä on elämän mittainen matka, rooli ja tehtävä. Toivotan oikein hyvää äitien päivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville.
2: Radio Nova toivottaa hyvää äitien päivää.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Uudet saaralaiset.
6: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
5: Uudet käänteet.
7: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
5: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
8: Kyllä toi niinku yllätti.
9: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
10: Reijo puhelimessa.
11: Anteeksi, kuka?
10: Reijo. R-A-Y-O.
11: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
10: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
11: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
10: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
11: Täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
7: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Vesivec Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
9: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
10: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
11: Miten kävi?
10: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
11: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
9: Incar.fi.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.

0: Bunny ja Van Raren Radnova klassikoissa. Nyt on se hetki viikosta, kun painotaan musakirjaston perimmäiseen nurkkaan paikkaan, josta löytyy ne vähän vähemmän Radionovassa soitetut kappaleet.
1: Huhuu, onks täällä ketään? Mikä tää on?
2: Radionova klassikot ja musiikkikirjaston perimmäinen nurkka.
0: Jees, Toni on laittanut Instagramin kautta viestiä, että laitahan musakirjaston perimmäiseen nurkkaan Fragman Tokas Miracle. Jouduin vähän miettiä, että onko tämä nyt musakirjaston perimmäisen nurkan biisejä, koska tämä on aika tämmöinen salonkikelpoinen kuitenkin. Mutta eipä ole hirveästi Radionovassa soinut. Retro peritään 2.0 lukuottamatta, jota pistetään soimaan ja tämä on nyt sitten Tonin toiveesta. Tämä on mielenkiintoinen biisi senkin takia, että tämä on itse asiassa kaksi biisiä yhdistettynä. Alkuperäinen kappale nimeltään Toka Mi, joka on instrumentaalibiisi, ja Miracle on oma biisinsä, mutta DJ alkoi silloin yhdistelemään näitä kahta biisiä, koska ajattelivat, että nämä sopii niin loistavan hyvin yhteen. Sitten loppujen lopuksi näistä tehtiin tämmöinen yhdistelmäkappale, josta tuli sitten se iso radiohitti. Tässäpä Tonin toiveesta Fragman Tokas Miracle Radionova klassikoissa.
2: Radio Nova Klassikot ja musiikkikirjaston perimmäinen nurkka.

0: Ai että mä oon niin kiitollinen kuuntelijalleni Tonille, joka laittoi Instagramin kautta @honkamaisteri Instatille viestiä, että soitahan Fragman tokas Miracle musiikkikirjaston perimmäisessä nurkassa. Ja minähän soitin. Ja mutta kun toiveita tulemaan vaan Instan kautta, jos haluat ensi viikolla oman suosikki soittoon. Me soitetaan vielä 3 biisiä ohjelmassa. Take That In Back For Good muun muassa tulossa. Sitten Santanan Smooth ja tämmönen jenkkibändi kuin New Radicals mahtuu meillä soittarille mukaan myöskin. You Get What You Give.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
3: Mitä?
2: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
4: Minna, mitä sä teet?
5: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
2: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilu.
1: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Olis mä puhelin ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum, puhelinhuollot pikana.
13: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
14: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
15: Marabu.
16: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: supermarket.
1: Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Kaksi teidän Markkuanne on käynyt tekemässä taloyhtiömme huoltotöitä ja haluaisin valittaa.
1: No?
2: Olen kutsunut heitä Markuiksi, mutta heidän nimensä ovat Mika ja Jari.
1: Onko työjälki ollut kuitenkin hyvä?
2: Se on ollut erinomaista.
1: Meidän Markuille tämä työ on intohimo hommaa nimestä huolimatta.
2: Sen huomaa. Mutta voisiko firmanne nimi siis olla Markku sekä Mika ja Jari.fi?
1: Mietitään.
3: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
4: Markku.fi. Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Tämä on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
8: Paras sekoitus.

kuuntelet Radionova-klassikoita. Jos et ole muuten nähnyt vielä Take That-dokumenttia Netflixistä, niin suosittelen vahvasti. Erittäin mielenkiintoinen tarina tällä bändillä. Vaikka et olisikin fanittanut isommin bändiin, niin kiinnostaa silti taatusti. Back for Good siis soi tässä. Nyt lähdetään Santanan matkaan. Mä muistamani 2000 alussa Stockman tavaratalon nuoriso-osaston DJ:nä soittelin ihan hulluna tätä biisiä silloin. Silloin pysyi vielä duuneissa kiinni, myöhemmin muutin musalinjaa vähän erikoisemmaksi, sain lopulta potkut.

Radionova klassikoissa soi Santana. Yksi biisi ohjelmassa jäljellä vielä. Kohta mennään sitten Radionova Top 20 listan pariin heti kello 14 jälkeen, jossa muun muassa uutta Vesalaa tarjolla sellaista kuin sä, Celine Dionin uutuus, Dan Jones ja Ray Daltonin Blood Running. Me päätetään tänään Radionova klassikot New Radicals nimiseen yhdysvaltalaisbändiin ja tää on heidän isoin hittinsä You Get What You Give. Mun puolesta mahtavaa sunnuntai jatkoa. Ja muista virittäytyy ensi sunnuntaina kello 12 taas parhaiden klassikoiden pariin. Jos haluat toivoa ohjelmaan musaa, niin sekin onnistuu. Ota seurantaan @honkamaisteri Instagramissa. Ja Dire vaan tulee. Eli direct message. Katsotaan mitä mä voin tehdä. Nyt mä lähden. Moi moi!

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
13: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
5: Penis.
13: Mitä?
5: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
13: Mitä siis sanot se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
16: Tallinnaan vai Tukholmaan?
17: Ei täis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäs laivalle.
18: Mutsi, onks me mitään syötävää?
19: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
18: Eiks on mitään muuta?
19: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
18: Yes, eli on syötävää.
19: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makuten.

0: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.fi.
3: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
4: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: ja STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Vihreiden puoluekokoukseen on tehty aloite, jossa vaaditaan, että puolue irrottautuu parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Aloitteen on allekirjoittanut 45 puolueaktiivia, joiden joukossa on muun muassa paikallispoliitikkoja eri puolilta Suomea. Puoluehallitus ei kannata aloitetta siihen tekemässään vastauksessa. Lisäksi se toteaa, että parlamentaarisen sopimuksen osapuolena on vihreä eduskuntaryhmä, ei puolue, minkä vuoksi puoluekokous ei voi päättää sovusta irtautumisesta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan vihreät on myös puolueena sitoutunut velkajarruun. Pohjanmaalle huhtikuun lopulla harhautunut pyöriäinen on kuollut, kertovat Vaasabladet ja Yle. Vöyriläinen vapaakalastaja Benjamin Holmqvist kertoo Ylelle, että hän löysi pyöriäisen lauantaina huonossa kunnossa Maksamaan Västeröstä. Hänen mukaansa pyöriäinen kuoli eläinlääkäriä odotellessa. Vaasabladetille pyöriäisen kuoleman on vahvistanut valastutkija, erityisasiantuntija Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulusta. Ylen mukaan pyöriäinen on viety Ruokaviraston tiloihin Seinäjoelle tutkittavaksi. Venäjä rikkoi Venäjän ja Ukrainan välistä kolmepäiväistä aselepoa surmaten yhden ihmisen, ukrainalaisviranomaiset sanovat Kyiv Independent-lehden mukaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan se torjui 27 venäläistä droonia yön aikana. Yhteensä 19 ihmisen kerrotaan haavoittuneen useilla Ukrainan alueilla. Kuolemaan johtanut isku tapahtui Zaporizhian alueella, alueen kuvernööri kertoo. Iskut tehtiin vain noin vuorokausi sen jälkeen, kun Ukraina ja Venäjä olivat sopineet kolmepäiväisestä aselevosta. Tänään juhlitaan jälleen äitejä äitienpäivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 530 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista. Äitienpäivää on juhlittu Suomessa vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Suomessa äitienpäivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Se on virallinen liputuspäivä.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Mukava retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
9: Ykkakko.
10: Penis.
8: Mitä?
10: Aivot. Joo. Sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä sä olet se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
15: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
16: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut.
17: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
18: Syö ranuja
19: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
7: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei.
3: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Ja.
1: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: täällä Veronika Verho Radionovan iltapäivästä. Mä haluan lähettää lämpimän halauksen tänään äideille, äidiksi haluaville, bonusäidille, sijaisäideille, äitinsä menettäneille ja myös heille, jotka eivät äitiään tunne. Paljon rakkautta teille kaikille.
1: Hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville. Toivottaa Radio Nova.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
2: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
5: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
4: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
5: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
11: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Moi Reijo!
4: Moi!
3: Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
3: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
3: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
11: Moikka, äiti.
12: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
13: Herkut yhteisiin hetkiin.
14: Riitan. Herkku.
15: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
16: Vaasan sähkö.fi.
17: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: kissa.
1: Mitä?
0: No sano, sano.
1: No kissa.
0: Et mä ehtinyt.
2: Jep, jep. Autojerryn avulla kilpailutat autohuollon salaman nopeasti.
3: Jee, jee, jee. Autojerry, autojerry.fi.
4: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
5: Missä muurahaiset pesii?
6: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
7: Muurahaisille!
5: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
10: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen valtion velanhallintastrategian uudistamisen myöhästyminen on käynyt kalliiksi veronmaksajille, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan koronvaihtojohdannaisten käyttö korkokulujen hallinnassa toimi pitkään hyvin, mutta korkojen noustua siitä aiheutui valtiolle kallis lasku. HS:n selvityksen mukaan vuosina 2023-2025 johdannaisten aiheuttamia ylimääräisiä korkokuluja on maksettu yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Lisäksi valtio on joutunut ottamaan ylimääräistä velkaa koronvaihtojohdannaisten vakuuksien maksamiseen. Viime vuonna tämä summa oli liki 6,7 miljardia euroa, HS kertoo. Ensimmäinen hantavirusristeilyltä evakuoituja ihmisiä kyyditsevä lentokone on lähtenyt Teneriffalta, uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat. Hantaviruksen riepottelemaksi joutuneelta MV Hondius risteilyalukselta evakuoitiin ensimmäisenä 14 espanjalaista, jotka olivat matkustajia tai miehistön jäseniä. Espanjalaiset lennätetään Madridiin, jossa heidät asetetaan karanteeniin armeijan sairaalaan. Viimeisen risteilyllä olleita ihmisiä kuljettavan lennon on tarkoitus lähteä maanantain puolella. Vantaan Havukoskella syttyi tänään tulipalo kerrostaloasunnossa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta noin puolen päivän aikaan. Palo on saatu sammutettua. Poliisin tietojen mukaan muutama talon asukas sai vammoja pudottauduttuaan asuntojen ikkunoista. Itse tulipalossa ei tämänhetkisten tietojen mukaan loukkaantunut ihmisiä, poliisi kertoo. Presidentti Alexander Stubb palkitsi tänään äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä. Presidentti palkitsi yhteensä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitali kultaristein on kunniamerkki, jolla huomioidaan vuosittain äitejä, jotka ovat toimineet esimerkillisinä kasvattajina sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjinä yhteiskunnassa. Tänä vuonna kunniamerkin saavista äideistä iäkkäin on 91-vuotias 6 lapsen äiti.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Minna Radionovan päivästä moikka. Mä haluan toivottaa kaikille oikein hyvää äitien päivää. Vanhemmuus ja äitiys on erityisesti ollut itsellä mielessä tässä viime aikoina, kun meidän keskimmäinen täytti 18 vuotta. Nyt on 2/3 täysikäisiä ja aina sitä tietysti miettii, että onko sitä tehnyt oman osuutensa äitinä niin, että toinen pärjää. Se on kuitenkin se on iso juttu, kun siitä omasta pienestä lapsesta tulee täysi-ikäinen. Siinä on mukana aina joku jännä semmoinen huoli. Äidin huoli. Mut sit täytyy vaan luottaa, että siivet kantaa. Ja kyllä ne kantaa.
1: Hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville. Toivottaa Radio Nova.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Tän rautanetti tulee hyvin viestejä aika usein ja nyt on Oskulta tullut kova. Mitä tehdä, kun koti joku rytökärpäpesä? Hei, Osku, tää on helppo. Mene Rautanettiin. Ne neuvoo ja antaa ideoita. Maalii, paneelii, laattaa seiniä ja lattia tuusiksi. Kylppäri uudet kalusteet ja alkaa koti näyttää hienolta. Leipämiehen tiellä pitää ja uusi sisustus kotona. Mee vaan siinä lähimpään Rautanettiin. Ne osaa kyllä. Ja kaikki on paljon helpompaa niiden kanssa. Rautanet.fi.
7: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: La-donna. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppä tuli heitetty.
2: Tämä oli ihan uusi.
1: Oliko?
2: Otan käyttöön.
1: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
2: Aivan nerokas.
1: Miten se on mahdollista?
2: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
1: Mutta tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tota viitin käyttöä, kun jokuhan se on kuullut aikaisemmin. Niin sä et ollut kuullut.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum, puhelinhuollot pikana.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
1: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: reikiä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Energyn iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilen, että se on tämmönen minun inhoavani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No?
2: Sun vastaus on...
3: Kestää! Vitsi, miten siistiä!
1: Tässä kun on tässä vettä niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hienoa, että se on itse.
2: Kyllä! Se onneksi olkoon, Hanna!
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
4: No mitä, mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
5: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
4: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
5: Joo!
6: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
7: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
13: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
14: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
15: Syö ranuja
16: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
17: Pa-da-pa-pa-pa.
18: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
19: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
0: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
5: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
7: Missä muurahaiset hengailee?
6: Ei ainakaan meidän terassilla.
3: Myr! Muurahaisille!
11: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti.
15: Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
20: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
21: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltapäivää uutisista. Vihreiden puoluekokoukseen on tehty aloite, jossa vaaditaan, että puolue irrottautuu parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Aloitteen on allekirjoittanut 45 puolueaktiivia, joiden joukossa on muun muassa paikallispoliitikkoja eri puolilta Suomea. Puoluehallitus ei kannata aloitetta siihen tekemässään vastauksessa. Lisäksi se toteaa, että parlamentaarisen sopimuksen osapuolena on vihreä eduskuntaryhmä, ei puolue, minkä vuoksi puoluekokous ei voi päättää sovusta irtautumisesta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan vihreät on myös puolueena sitoutunut velkajarruun. Ensimmäinen hantavirusristeilyltä evakuoituja ihmisiä kyyditsevä lentokone on lähtenyt Teneriffalta, uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat. Hantaviruksen riepottelemaksi joutuneelta MV Hondius risteilyalukselta evakuoitiin ensimmäisenä 14 espanjalaista, jotka olivat matkustajia tai miehistön jäseniä. Espanjalaiset lennätetään Madridiin, jossa heidät asetetaan karanteeniin armeijan sairaalaan. Viimeisen risteilyllä olleita ihmisiä kuljettavan lennon on tarkoitus lähteä maanantain puolella. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on tavannut liittolaismaa Katarin pääministerin Mohammed bin Abdulrahman al-Thanin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Ministeriön mukaan Rubio ja al-Thani keskustelivat Yhdysvaltojen tuesta Katarin puolustukselle. Lisäksi ministerit keskustelivat yhteistyön merkityksestä uhkien torjumiseksi sekä vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi. Sota Lähi-idässä syttyi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin. Iran on vastannut muun muassa tekemällä ilmaiskuja Israeliin ja Yhdysvaltojen liittolaismaihin Lähi-idässä. Kevätjuhlissa ja valmistujaisissa juhlapöytään saadaan kotimaisia mansikoita. Kotimaista kasvihuonemansikkaa on jo saatavilla, ja tunnelimansikoita alkaa tulla myyntiin kuun loppupuolella, kertoo Hedelmän ja Marjan viljelijäin liiton puheenjohtaja ja marjatilaa pyörittävä Tarja Matomäki. Avomaan mansikan aikaisia lajikkeita voidaan suotuisissa oloissa saada juhannukseksi. Koko vuoden sadosta on tässä vaiheessa vielä hankala antaa ennustetta. Matomäki arvioi, että tällä hetkellä ei näytä siltä, että sadosta tulisi ainakaan heikompi kuin viime vuonna.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
24: Ja seuraavaksi tiedetään sitten alkavan viikon säästä enemmän. Huomenna maanantaina pilvisyys on runsasta, hajanainen sadealue liikkuu pohjoiseen ja pitkin maata tulee myös paikoin sadekuuroja. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista, mutta se heikkenee sitten iltaa kohden. Ja päivälämpötilat, ne on 11-16 astetta plussan puolelle. Paikoin tuolla sateessa ja Pohjois-Lapissa voidaan jäädä alemmas siihen 5-10 astetta.
0: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
25: Just näin, parasta seuraa kaikille teille Radio Nova liikenteessä ponkaisee startin käyntiin. Ja tervetuloa jälleen Sara Honkavaara tänne liikenteeseen. Sä oot jo tuttu ääni täällä, mutta tänään siis täällä Sara ja Heidi.
24: Tänään jälleen kerran naisenergiaa eteenpäivän kunniaksi. Sara ja Heidi pitää sulle seuraa aina 8:00 saakka.
25: Hei niin, oikein hyvää äitienpäivää Sara sulle. Ja totta kai mä haluan omalle äidilleni toivottaa oikein suuret äitienpäivä onnet. Ja totta kai myös kaikille äitinä virkaa tekeville tai äidin hommaa hoitaville. Ja totta kai ihan kaikille, jotka unelmoi myös esimerkiksi äitiydestä.
24: Just näin. Kaikille tasapuolisesti. Hei, Kuonin Leid lähtee soimaan kohta ja Kuumaan satama siihen perään. Ja sitten me otetaan tuttuun tapaan yhteys tietysti Jussi Pohjoisen liikennegrillin muodossa tähän alkuun. Ja Jussille voi laittaa meidän kautta kysymyksiä jo tulemaan 0108 06 000.
25: Kyllä, se on numero, johon voit laittaa sekä kysymyksiä Jussille että muutenkin tien päältä jotain tietoa, jos sellaista havaitset. Tai muuten vaan tunnelmapaloja. Numero on 17275 puolestaan tulee tekstarit perille. Hei, kiva, että oot kyydissä mukana. Kello on 4 minuuttia, eli 4. Heidi ja Sara täällä sun seurassa iltapäivään saakka.

0: Se oli Kuumaa ja Satama. Kohta kuullaan Virgiltä Big Girls Don't Cry. Radionova liikenteessä ja tällä hetkellä liikenteessä kaikki näyttää olevan oikein mallillaan. Ainakaan Fintrafikin liikennetilannepalvelu ei hälyttele just nyt juuri mistään.
1: Joo, ja ihan yleisesti, kun katsoo tältä tieliikenteen puolelta, niin 98% tieliikenteestä pääteillä sujuvaa. Sehän on ihan mainiota. Ja raideliikenteenkin puolella, niin 98% lähijunista aikataulussa, 94% kaukojunista aikataulussa. Et mun mielestä tämä on aika hyvä.
0: Tämä on tosi hyvä. Jos olisi vähän jotain meille päin kerrottavaa sieltä tien päältä, jos ei nyt meillä tässä Fintrafikin liikennetilannepalvelussa sitä näy, niin 0806000 voi tosiaan laittaa viestiä tulemaan tai soittaa suoraan tänne studioon. Ja sitten toi sama numero on myös syytä muistaa, jos haluaa laittaa kiperän kysymyksen meidän liikenneasiantuntija Jussi Pohjoiselle, joka otetaan grillauksen kohteeksi ihan hetkisen kuluttua.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Siis jos isot tytöt ei saa itkeä, niin sitten ei varmaan saisi isot pojatkaan itkeä, mutta eikö nykyään ole ihan toisenlaiset jutut, että nimenomaan saisi itkeä?
1: On ihan itkuks.
0: Isot ja pienet.
1: Kyllä, parempi pistää itkuks aina välillä. Mutta nyt ei tarvitse enää itkeä Heidin perään, koska Heidi on palannut siis kesälomilta ja Pauliinakin laittoi, että holaa, Heidi on palannut, mutta ei palannut.
0: Joo, olen palannut, mutta en palannut.
1: Niin näin päin.
0: Joo, mä olin siis pari viikkoa Espanjassa. Siitä tuli muuten mieleen, että siellä vietettiin äitienpäivää jo viime sunnuntaina. Mä oon jotenkin ajatellut aina, että äitienpäivä on niin kuin kaikkialla samaan aikaan, mutta ei se ole. Ja ilmeisesti Ruotsissakin on äitienpäivä eri aikaan kuin Suomessa.
1: Joo, tämä ei ole semmoinen. Osassa maissa on siis tänään äitienpäivä, mutta äitienpäivä ja isänpäivää vietetään tosiaan aika eri päivinä. Se tulee esille aina välillä, kun kattelee täällä radiotyössäkin, että no mitäs tänään oikein tapahtuu. Just itse asiassa tarkistin, että vuonna 1908 vietettiin äitienpäivää ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa. Että melko tuore mun mielestä sillä lailla kuitenkin tämä.
0: No mutta hei, hyvää äitienpäivää joka tapauksessa kaikille, myös Jussi Pohjuselle, vaikkei hän äiti olekaan. Niin hänelle soitetaan heti kohta tuossa Aerosmithin jälkeen.
2: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti, kinto-flex.fi.
3: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
4: No niin, minkälaista vaivaa?
5: No, ei minkälaista.
4: Kauas tätä on jatkunut.
5: Siis Kimmo, mitä sä teet?
4: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
5: Miksi?
4: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
3: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Let's

0: edullisia.
1: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
5: Eihän tossa ole mitään järkeä.
6: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet, Motonet.
8: Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä, no Mäkkäristä.
10: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
11: Syö ranuja
12: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
9: Parapapapa.
13: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: No
13: äiti
14: tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
15: Min mamma är glad och rolig.
16: Ystävällinen naama.
17: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
18: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
19: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Atsiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
14: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Lappari meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Vielä päivitän, että just sai nimittäin Suomi jäähy ja täällä on tiukka tilanne just ensimmäisen erän päätteeksi, mutta näyttäisi vielä Suomi pitävän pintansa.
7: No mehän pidetään kaikki kyllä sitten ajan tasalla, että ei muuta kuin Radionova liikenteessä päällä, niin tiedät missä mennään ja mikä on tilanne.
8: Tämä on Radionova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
1: Juuri nyt on otettu yhteys Tampereen tieliikennekeskukseen, jossa luurin päässä on liikenneoperaattori Elina Kiuru. Terve, Elina.
2: Terve.
1: Miltäs tällä hetkellä liikenteessä näyttää?
2: No, liikenne on yllättävänkin rauhallista täältä niin kuin meidän näkökulmasta katsottuna.
1: Joo, onko se ollut sellaista koko päivän vai onko tämä nyt niin kuin vaan tämän hetken trendi?
2: Koko päivän aika lailla on ollut tällaista samanlaista.
3: Joo, se on selkeästi tässä äitienpäivänä varmaan aika aikaisin aamusta lähetty ikään kuin äitienpäivä brunsseille ja äitienpäivän viettoon, että josko se siitä vielä liikenne sitten vilkastuu, mutta toki toivotaan, että pysyy yhtä rauhallisena. Onko semmoista kesämökkimatkailua jo ollut tässä viikonloppuissa nähtävissä?
2: No, on sitä jonkin verran ollut jo havaittavista, kun on ollut niin kuin parempia kelejä.
3: Niin, sitten on jo lähdetty tien päälle ja mökkeilemään.
2: Joo, kyllä.
1: Ainakin tänään on näyttänyt täällä Helsingin suunnalla Etelä-Suomessa ihan mukavalta tuo keli myös niin kuin ajo-olosuhteiden kannalta katsottuna. Niin onko tällainen ollut koko maassa ja onko tämä trendi jatkuva myös alkuviikkoa?
2: Joo, tällaista vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa ja jatkuu sitten alkuviikosta kanssa samanlaista keliä.
1: Joo, tuossa oli mielestäni katsoin jotain säätietoja, että olisi vettä tulossa, mutta ei varmaan sellaisia määriä, jotka vaikuttaisi kauheasti sit liikenteeseen.
2: Joo, en usko, että ihan niin paljon olisi luvattu.
1: Joo, no hei, tämähän vaikuttaa siltä, että liikenteessä ja Tampereen tieliikennekeskuksessakin kaikki on oikein mallillaan. Me kiitellään sua, Elina, ja toivotetaan mukavaa työvuoron jatkoa.
2: Kiitoksia.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Tädit täällä menee ihan sekaisin, kun Robi Packalenin 1001 tapaa soi Radionova liikenteessä. 17.36 näyttää kello. Heidi ja Sara täällä ohjailemassa. Jos sulla on meille päin kerrottavaa, niin 0806000 voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä. Ja hei Sara, sulla oli joku päivitys nyt tuosta lätkästä. Sä oot niin kuin tää lätkämuikkeli.
1: Mä oon nyt lätkävastaava tänään ja siis miesten EHT-turnauksessa Ruotsissa. Siis tänään herkullinen äitienpäivä klassikko käynnissä Suomi-Ruotsi. Ja siellä oli siis tilanne tosi tiukka 1-1 ihan tuonne viime hetkille saakka. Ja sit Anton Lundell otti siis jäähyn ihan loppumetreillä 16.20
0: niin siis
1: näytti ensimmäisessä erässä. Loppumetreillä ekaisessa erässä näytti 16.20 kello. Ja sit siitä selvittiin, siitä jäähystä, niin sit mahtavasti. Patrik Puistola teki, kuulkaa, kello näytti 18.47 pelikello siis siinä kohtaa, kun Patrik Puistola teki Suomen johtomaalin siinä kohtaa. Eli tilanne on nyt sitten 2-1 Suomen johdoksi.
0: Hyvä. Eiti, siitä kuullaan ihan kohta. Sitä ennen vielä Egetsulu ja BM.
2: Auto käyttöön nopeaa. Ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
3: Radionova. Työpaikat vaihtoon.
1: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
4: Mitä?
1: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
4: Minna, mitä sä teet? Sulla on ihan just lähetys.
1: Se, et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
3: Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistui!
7: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla.
9: Virtasen.
8: Terveen talon paras kaveri.
9: Se auton korja korjaamo incar.fi.
10: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
11: Miten kävi?
10: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Incar.fi.
12: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
13: Heittäis molempiin.
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin... Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Näkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Näkkärissä.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
6: herkkuja ruokapöytään.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi

0: on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
1: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Radio Nova Liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex.
1: Hei Heidi, mulla on semmoinen tilanne ollut tässä. Ystäväpariskunta kertoi, että he haluaisi lähteä, siis kiertää Suomea kesällä. Ja heillä on kaksi pientä lasta, asuvat kantakaupungissa, niin eivät omista siis autoa, mikä on mun mielestä ihan ymmärrettävää. Joo. Ei täällä ehkä kannatakaan olla, kun pääsee niin helposti julkkareilla. Mutta nyt siis kesäksi olisi tarkoitus lähteä vähän pidemmällekin roadtripille. Niin tuli mieleen, että siis tämä Kintohan olisi nyt ihan loistava ratkaisu heille.
2: No just näin. Kintoflex on siis tämmöinen mini-leasing-juttu, jolla voi auton ottaa kuukaudeksi tai vähän pidemmäksi aikaa. Ja sen saa tosi näppärästi ja joustavasti lyhyelläkin varoitusajalla. Että ihan muutamassa päivässä voi tällaisen Toyotan tai Lexuksen saada alle. Ja tämähän olisi niin kuin sille sun ystäväpariskunnalle tai perheelle niin kuin ihan loistohomma, koska siihen samaan hintaan sun ei tarvitse niin kuin huolehtia mistään, koska saat yhdellä hinnalla sen auton, kaikki vakuutukset, mahdolliset huollot ja kaikki tällaiset liittyy siihen. Niin se on niin kuin huoletonta ja helppoa. Oletko sä miettinyt, että sä vinkkaisit niille tästä?
1: No mä siis itse asiassa ehdottomasti tämän jälkeen, koska tässä on nyt pyöritelty siitä ystävien kesken, kun he kyseli tietysti etukäteen ensin, että olisiko jollain lainata autoa.
2: Aivan.
1: Mutta se on kuitenkin semmoinen kuukauden verran kesässä, niin on, ei uskalla kokonaan
2: niin, jos
1: irrottaa.
2: Jos ei ole sellaista käyttämätöntä itsellä, silloin ei voi siitä omasta ainoastaan ehkä sitten silleen luopua. Mutta tässä olisi nyt varmaan hyvä vinkki muillekin kuin sun ystäville, että jos on niinku hankinut tai niinku harkinnut esimerkiksi omasta autosta luopumista tai ei ole ollenkaan autoa ja haluaisi kesälomareissulle lähteä, niin tästä ei muuta kuin helposti Kintoflexillä.
0: Yhteistyössä Kintoflex. Auto vaikka vain kuukaudeksi osoitteesta kinto-flex.fi.

0: Lopesi Jenniferihän se siinä lauleskelee Save Me Tonight. Kello on ihan kohta ilta 6 ja sehän tietää mitä, Sara?
1: Se tietää sitä, että ollaan menossa uutisia kohde ja säätiedotuksia perään. Ja uutisissa he aika kivoja uutisia, nimittäin valmistujaiskakkuun saadaan kotimaisia mansikoita.
2: Huolta huolet peittoa, ajat täynnä intoa. Tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini leasingillä. Kinto-flex.fi.
3: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks sä mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Reijo puhelimessa.
10: Anteeksi, kuka?
9: Reijo. R-A-Y-O.
10: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
9: En oo. On vaan nyt Reijo.
10: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
9: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
10: Täynnä?
9: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
11: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.

0: Snickerin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
2: Marabu.
3: Achiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
4: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi-liukujiirisirkkelilaserilla ja Meganex-jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99€. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Vihreiden puoluekokoukseen on tehty aloite, jossa vaaditaan, että puolue irrottautuu parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Aloitteen on allekirjoittanut 45 puolueaktiivia, joiden joukossa on muun muassa paikallispoliitikkoja eri puolilta Suomea. Puoluehallitus ei kannata aloitetta siihen tekemässään vastauksessa. Lisäksi se toteaa, että parlamentaarisen sopimuksen osapuolena on vihreä eduskuntaryhmä, ei puolue, minkä vuoksi puoluekokous ei voi päättää sovusta irtautumisesta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan vihreät on myös puolueena sitoutunut velkajarruun. Poliisi tutkii Kymenlaaksossa Kotkassa tapahtunutta henkirikosta. Kaakkois-Suomen poliisi kertoi sunnuntaina, että asiaa tutkitaan tällä hetkellä murhana. Rikos tuli poliisin tietoon hätäkeskukseen lauantain ja sunnuntain välisen yön aikana tehdyn ilmoituksen kautta. Poliisi kertoi ottaneensa kiinni rikoksesta epäillyn ja että häntä aiotaan esittää vangittavaksi. Poliisi sanoi tiedottavansa asiasta seuraavan kerran, kun siihen on mahdollisuus esitutkintaa vaarantamatta. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin nimellä brändätty ja hänen kannattajilleen markkinoitu älypuhelin näyttää jäävän toteutumatta, kertoo verkkolehti International Business Times. Puhelimen ennakkoon tilanneet kannattajat ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa saaneensa sähköpostiviestin, jonka mukaan puhelinta ei olisi tulossa eikä $100 käsirahaa tiettävästi palauteta. Mediatietojen mukaan puhelimen oli tilannut ennakkoon lähes 590 000 ihmistä, joilta kerättiin noin $59 miljoonaa. Kevätjuhlissa ja valmistujaisissa juhlapöytään saadaan kotimaisia mansikoita. Kotimaista kasvihuonemansikkaa on jo saatavilla ja tunnelimansikoita alkaa tulla myyntiin kuun loppupuolella, kertoo Hedelmän ja Marjanviljelijäin liiton puheenjohtaja ja marjatilaa pyörittävä Tarja Matomäki. Avomaan mansikan aikaisia lajikkeita voidaan suotuisissa oloissa saada juhannukseksi. Koko vuoden sadosta on tässä vaiheessa vielä hankala antaa ennustetta. Matomäki arvioi, että tällä hetkellä ei näytä siltä, että sadosta tulisi ainakaan heikompi kuin viime vuonna.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Ja sitten tiedät seuraavaksi alkavan viikon säästä enemmän, nimittäin huomenna maanantaina pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu pohjoiseen ja pitkin maata tulee myös paikoin sadekuuroja. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista, mutta sekin heikkenee sitten iltaa kohden. Ja lämpötiloissa ollaan ihan muikeilla lukemilla 11-16 plussan puolella, mutta sitten paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa niin alempiin lukemiin jäädään 5-10.
2: Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
10: Kaikille teille tarjotaan nyt parasta seuraa, koska studiossa Radionova liikenteessä on Heidi Suomi ja Sara Honkavaara. Joo, kuka sitä kissa hännän nostaisi, ellei kissa itse?
11: No se on justiinsa näin. Kaksi kissaa täällä nyt nostelemassa häntiä, sanotaanko näin? Ja hei, meillä soi ihan kohta Samuli Putron Olet puolisoni nyt ja Bebe Rexan upea New Religion siihen perästi. Mua itse asiassa kiinnostaa, Heidi. Sä oot just tullut kahden viikon Espanjan kesälomalta. Minkälainen liikenne Espanjassa verrattuna
10: Voi
11: Suomeen?
10: Kuule, niin erilainen.
11: No mutta älä vielä kerro. Kerro vasta Samuli Putron ja Bebe Rexan jälkeen.

0: Tässä jumppaa Bibi Rexha, New Religion on kappaleen nimi. Backstreet Boysia kuullaan ihan hetkisen kuluttua. Sä, Sara, kysyit äsken liikenteen eroista Espanjassa ja Suomessa. Ei ole mitään siis sellaista niin kuin kokonaisvaltaista käsitystä. Ja mähän on yleensä vaan siis vänkärin paikalla.
1: Niin, mä
0: seurailen auringonlaskuja ynnä muuta. Mutta se, mihin mä oon kiinnittänyt tosi paljon huomiota, miten siellä Espanjassa käyttäydytään liikenneympyrässä. Kun Suomessahan se on ihan selkeää, että kun sä meet liikenneympyrään, niin ei vilkkua päälle ennen kuin sit sä olet poistumassa siitä liikenneympäristä. Ja aina niin kuin ulkokehältä poistutaan. Niin Espanjassa on esimerkiksi siellä alueella, missä me oltiin Alicanten suunnalla, niin liikenneympyrässä on niin kuin kaksi kiertävää, koko ajan kiertävää kaistaa. Ja myös sieltä sisäympyrän puolelta voidaan poistua niin, että siinä on niin kuin mahdollista tulla törmäys sillä lailla, että sä oot niin kuin vaikka siellä ulkokehällä ja menossa eteenpäin. Ja sieltä sisäkehältä joku puikkaakin sun eteen. Ja ne kuule tööttää, jos et tajua katsoa vähän niin kuin myös taaksepäin siinä niin kuin liikenneympyrässä. Kun normaalisti jotenkin sä ajattelet, että jos mä oon täällä ulkokehällä, mulla ei ole mitään hätää, kun mä laitan vinkkarin päälle oikealle ja sit kun mä oon itse poistumassa. Mm. Sun pitää katsoa myös sinne vasemmalle, että jos sieltä joku tuleekin sisäkaistalta ohi.
1: Joo, mä saan niin kiinni tuosta tilanteesta. Jotenkin Suomessa siis liikenteessä on turvallista olla. Mm. Nimittäin sitten, jos lähdet Keski-Eurooppaan, Etelä-Eurooppaan, mä oon asunut esimerkiksi luisteluaikoina Ranskassa ja mä sanon, että mä sain kehitettyä jopa semmoisen pienen liikennepelon juurikin esimerkiksi näiden liikenneympyrä käyttäytymisten suhteen. Ja sitten myös se, että se tuli niinku selville tuolla Keski-Euroopassa, Etelä-Euroopassa, että puskurit on puskemista varten, töötti on tööttämistä varten.
0: Todellakin.
1: Että se todellakin niinku näitä kaikkia apuvälineitä autossa käytetään.
0: Pakko vielä sanoa, että silloin kun mä asuin hetken aikaa, no on asunut Espanjassa ja Italiassa, niin tuli tosta mieleen nämä puskurit on puskemista varten, niin tuntui, että siellä Italiassa myös sivupeilit oli sitä varten, että ne on ihan turhakkeita, että ne jotkut vaan niinku potki ne pois, jotta mahtuu paremmin parkkiin.
1: Siis mä olen ollut autossa Ranskassa kyydissä tosin, jossa siis puskettiin etupuskurilla ja takapuskurilla, jotta meidän auto mahtui siihen väliin.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Sä kuuntelet Radionovaa liikenteessä. Tässä soi Backstreet Boysilta I Want It That Way. 16 minuuttia yli ilta kuuden on kello. Ohjaksissa tänään Heidi Suomi ja Sara Honkavaara.
1: Joo, ja täällä on kuulkaa kuumat paikat tällä hetkellä miesten EHT-turnauksessa. Ruotsissa pelataan siis klassikkoottelua Suomi-Ruotsi. Ja jälleen kerran Patrik Puistola on onnistunut toisessa erässä, kun noin 5 minuuttia, 4 minuuttia jäljellä siis tuota toista erää, niin Patrik Puistola vei Suomen 3-1 johtoon.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.
3: Radionova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
4: Ilmi anna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
5: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
4: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
3: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
4: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
5: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
6: Min mamma är glad och rolig.
7: Ystävällinen naama.
8: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
9: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
9: Paras sekoitus.

0: kaava liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Tässä klassikkovalinnassa on asennetta. Vuonna 1997 Shelley Beacon-niminen lauluntekijä oli turhautunut paikallaan polkevaan uraansa ja päätti aloittaa uuden kappaleen lyriikat sen hetken päällimmäisellä tunteellaan I hate the world today, vihaan maailmaa tänään. Vaan tuskin vihaa enää, vaikka hänen Meredith Brooksille kirjoittamaan kappaletta onkin kritisoitu myös Alanis Morissetten tuotannon kloonaamiseksi. Royalteja on nimittäin putoillut mukavaan tahtiin jo yli 20 vuoden ajan, niin Beaconille kuin Brooksillekin, jolle tämä on uran ylivoimaisesti suurin hitti, Bitch.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Aamuklubin klassikkovalinta vuodelta 1997, Meredith Brooksia, Bitch.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Tässä sijaan musiikkia. Kappaleen nimi on Chandelier.
1: Possuako nyt niin kuin tarkoitit tässä?
0: Kyllä.
1: Voi voi voi. No ihan kohta hei, Harry Stylesin musiikkia ja American Girls on muuten ihana uusi biisi. Ja sitä ennen palataan aamuun ja siellä on muuten puhututtanut myös liikenne.
2: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
3: Kerrottakoon kuliseista, että Suvi alkoi hieman hihityttää oma liikennetiedotteensa.
1: Älä toista näitä mun urpouksia.
3: Ei se ole urpous, se on Aku Hirviniemen keksimä urpous. Tyrväänkylä.
1: No niin, no tämmöiset asiat.
3: Niin.
1: Yksinkertaista ihmistä naurattaa.
3: Kyllä, kyllä.
1: No,
3: ennen, aivan hassu.
4: Ennen uutisia puhuttiin siitä, miten Vantaalla oli 500 lasta päässyt niin kuin tällaisiin työmaan hommiin, rakentamaan sinne, vähän auttamaan tota ratikkatyömaalla. Ja sitten siitä, että olisiko niin kuin seniorikansalaisillekin tällaista mahdollisuutta. Niin tuli parikin viestiä, että italian kielessä on ihan siis oma sana, jolla viitataan eläkeläismiehiin, jotka aikansa kuluksi seuraavat rakennustyömaiden tapahtumia. Kädet selän takana kertovat työntekijöille mielipiteen töiden etenemisestä ja tarjoavat neuvojaan. Ja tämä sana on umarell.
1: Ihana.
4: Niin tämmöinen termi, että on siis selkeästi niin kuin kansainvälinen ilmiö.
3: Joo, joo.
1: Että
4: se, mitä siellä työmaalla touhutaan, niin kiinnostaa.
3: Kun elämänkokemusta on kertynyt, niin
4: haluaisin niin jakaa sitä
3: niin
4: varmaan.
1: Just näin. Ja sittenhän niitä siirrytään jakamaan huoltoasemille. Parlamentit kokoontuu.
4: Totta, puidaan siellä sitä niin kuin vielä, että onko se homma nyt hallussa.
3: Sattumoisin juuri eilen ajelin huoltoaseman pihasta pois ja huoltoaseman kahviosta tuli kaksi tämmöistä elämänkokemusta omaavaa herrasmiestä, joista kumpikin käveli kädet selän takana kohti autoaan. Niin mä mietin, että milloinhan mä,
4: kädet vetäytyy.
3: Milloin tunnen tarvetta laittaa kädet selän taakse.
4: Onko se joku tasapainoasia vai miten se, miksi ne vetäytyy sinne?
3: Se on mulle vielä mysteeri, niin kuin moni asiat oikeassa aikuisuudessa.
1: Joo. No mä kyllä kerrotaan sit Minnankaan, kun ne kädet alkaa flippaa taakse.
3: Onko siis niin, että niin kuin mummoilla ei ole mitään sanottu vastaavaa silmiin pistävää
4: niin,
3: tämmöistä etenemistapaa.
4: Niin, aivan, että ne niin kuin
1: meneekö mummoja kädet selän taakse?
4: Ei musta kyllä mene, mutta en mä nyt.
3: Ainoa, mikä tulee mieleen, on sen haahuilu, siis tuolla kaupan hyllyjen välissä käytävillä. Että kun sä tuut takaa ja sitten sä lähdet ohittaa, niin se on kuin niin F1-kisoissa, niin pitää olla tosi tarkkana, että jos mä lähden vasemmalta ohi, niin se mummo kartaa just.
1: Joo, näin tekee.
4: Miten sä luikahdat sieltä.
1: Se on pikkuihmisten kanssa ihan sama juttu. Että sä näet, että se tulee kohti. Pikkuihminen ei huomaa aikuista. Sitten sä oot silleen, että okei, meneekö se oikealla vaan vasemmalla, oikealla vaan vasemmalla. Ja ihan samalla, minkä valitset, törmäys on väistämätön.
4: Täällä nyt 37-vuotias nainen ilmoittautuu, että kädet menee siellä, hakeutuu selän taakse.
3: Okei,
1: hei, nyt jo.
4: Joo, ja nimenomaan naispuolinen.
1: Okei.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: tuoretta musiikkia Harry Stylesilta, American Girls. Heidi ja Sara Radionova liikenteessä, kiva, että olet kuulolla.
1: Ihan kohta soi Ethan Million Dollar Smile, mutta tähän kohtaan kiekko uutisia, nimittäin EHT-turnaustahan pelataan Ruotsissa, klassikko Suomi-Ruotsi-ottelu. Toisen erän jälkeen Suomi johtaa 4-1 ja tämän viimeisimmän osuman teki Lenni Hämeenaho.
2: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa, mieti silloin Kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
1: Sara Honkavaara tässä Radionovan illasta, moikka. Mä haluan toivottaa hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville. Mulle äitiys merkitsee kyllä ihan kaikki kaikessa. Mä rakastan olla äiti mun 13-vuotiaalle pojalle ja samalla haluan kiittää mun omaa äitiä kaikesta, mitä hän on mun eteen tehnyt. Rakkaudesta ja ennen kaikkea siitä äidin mallista, jota mä vien nyt eteenpäin omalle lapselleni. Oikein ihanaa ja valkovuokkojen täytteistä äitienpäivää.
3: Radionova toivottaa hyvää äitienpäivää.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: No niin, lähetäänkö laivalla?
13: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa. Tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
18: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
19: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelu.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Herkkuja ruokapöytään.
8: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Paras sekoitus.

0: Täällä studiossa on myös eräs, jolla on million dollar smile, ja se en ole minä, joten sen täytyy olla Sara Honkavaara.
1: Mitä ihmettä, Heidi Suomi, sulla on ainakin billion dollar smile.
0: Piste. Nokita.
1: Niin?
0: Kyllä.
1: Hei, ootko koskaan kuullut tunnelimansikoista?
0: Olen, sattuneesta syystä, koska meidän perheessä on eräs, joka on parikin vuotta ollut kesätöissä tällaisessa mansikan myyntikojussa. Täytyy sanoa, että suurinta hupia tässä parin viime kesän aikana on ollut mieheni kanssa se, että olemme menneet kysymiseen markettiin, jossa tämä tyttö on ollut myymässä mansikoita, esittäen sinne typeriä kysymyksiä, että onko niitä tunnelimansikoita, miten ne tunnelimansikat on ja saako näitä maistaa, onko nämä Suonenjoelta, onko tämä tsenga?
1: Ihan hirveä, mä kiellän tätä, että tuu enää tekemään, ei näin.
0: Hän on syystä vaihtanut ilmeisesti kesätyöpaikkaa.
1: No aivan varmasti. Kaikki sympatiat lähtee täältä nyt hänelle. Mutta mäpä kerron tässä kuitenkin tämä mun tunnelimansikka. Tässä oli ihan uutinenkin taustalla ja me mainittiin tässä jo itse asiassa oikeiden uutisten yhteydessä. Et siis kiva uutinen on se, että kevätjuhlissa ja valmistujaisissa juhlapöytään tullaan saamaan kotimaisia mansikoita. Kotimaista kasvihuonemansikkaa on jo saatavilla ja sitten näitä tunnelimansikoita, mistä mulla olisi siis hajuakaan mikä se on, niin alkaa tulla myyntiin kuun loppupuolella.
0: Joo.
1: Mutta tiedätkö siis sen enempää, että mikä se tunnelimansikka
0: on? Mun mielestä niitä on siis kasvatettu jossain tunnelissa ja sen takia ne tulee vähän niin kuin nopeammin.
1: Sä keksit ton.
0: Ihan varmasti.

0: Yleensähän me jahdataan paikkakuntia, mutta tässä Kaigo yhdessä One Republicin kanssa jahtaa paratiisia. Kello lähestyy ilta 7. Heidi Suomi ja Sara Honkavaara Radionova liikenteessä. Mitäs uutisissa?
1: No jos nyt äsken puhuttiin tunnelimansikoista, joista muuten puhutaan jälleen kerran uutisissa, niin nyt tulee kyllä semmoisen niin mielenkiintoinen otsikko, että sadoilta tuhansilta kannattajilta jäi Trump puhelin saamatta, eikä rahoja ole palautettu.
0: Voi ei, suuri itku ja kyynel.
2: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa odotella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
3: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
4: Häh?
3: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
4: Siis mitä sä, Veronika, teet?
3: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
4: Tahdon.
5: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
7: Häh?
6: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
7: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
6: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Häh?
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... Yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensi hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti.
13: Mm-hmm.
14: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
17: Ikä painaa.
16: Mikä painaa?
17: Kyllä, hintoja alas.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
16: Niin.
17: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
18: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
19: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa.
20: Pizzaristorante.
21: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
22: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
23: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
24: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
25: No, mikä se?
26: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
27: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
28: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: No täällähän sitä ollaan vielä tunteroisen verran. Kello näyttää nyt tasan 7. Heidi Suomi ja Sara Honkavaara Radio Nova liikenteessä sun kanssa tuonne iltakasiin saakka. Hei, jos sulla on meillepä jotain kerrottavaa liikenteestä. Nyt on ollut muuten kyllä tosi rauhallista.
1: Niin ei, on ei ollut.
0: Onneksi ei ole tullut mitään suurempia liikennehäiriöilmoituksia, mutta jos sellaisia nyt tulee, niin 0806000 voi joko soittaa tai laittaa WhatsAppia.
1: Joo, ja se perinteinen tekstiviestikin tulee perille 17275 numeroon. Tehosekotin maailma on sun ja Keito ja Johnin Turn the Lights Off näillä lähdetään liikenteeseen.
0: Joo, ja sen jälkeen uutisotsikoita.

0: Ainakaan tältä studiosta ei vielä sammutella valoja hetkeen ja toviin, koska vielä tunteroisen verran täällä ollaan. Sara Honkavaara ja Heidi Suomi sun seurassa Radionova liikenteessä. Hei totta noin, niin pikkasen uutisotsikoita. Donald Trump yllättäen taas on jollain tavalla päässyt otsikoihin. Kerropas Sara vähän tarkemmin siitä.
1: Joo, onhan tämä nyt ihan käsittämätöntä, kun mainittiin jo tuossa aiemmin tämmöisestä kuin Trump-puhelin. Sadolta tuhansilta kannattajilta jäi siis tämä Trump-puhelin saamatta ja rahoja ei palautettu. Voitteko kuvitella, että siis mediatietojen mukaan ennen vaaleja tällaisen Trump-puhelimen oli tilannut ennakkoon lähes 590 000 ihmistä.
0: No en voi kyllä ymmärtää.
1: Näinpä.
0: Ja heiltä, mikä se hinta olisi?
1: No kuuntele sitä tätä, että heiltä kerättiin siis noin 59 miljoonaa dollaria. Tämä ennakkomaksu oli siis yli 100 dollaria per henkilö. Ja niin täällä on nyt siis kerrottu, että tosiaan presidentti Donald Trumpin nimeltä brändätty ja hänen kannattajilleen markkinoitu älypuhelin näyttää jäävän toteutumatta. Aha. Yllättyneet käsi ylös.
0: Just näin, ja vielä pari jonoa. Hei, mutta hei, iloisia uutisia kotimaasta, nimittäin valmistujaiskakkuun saadaan kotimaisia mansikoita kevätjuhlissa ja valmistujaisissa juhlapöytään saadaan nyt kotimaisia mansikoita, koska kotimaista kasvihuonemansikkaa on ollut jo saatavilla ja tunnelimansikoita alkaa tulla myyntiin kuun loppupuolella. Näin kerrotaan Hedelmän ja Marjan viljelijäin liitosta. Avomaan mansikan aikaisia lajikkeita voidaan sitten suotuisissa oloissa saada juhannukseksi, mutta koko vuoden sadosta on tässä vaiheessa vielä hankala antaa ennustetta. Mutta ootko Sara sinä esimerkiksi niin kuin tällaisen mansikan ystävä, että menisikö niitä sille ihan litratolkulla, jos olisi tuossa semmoinen?
1: Mä rakastan mansikkaa, mutta miten mä jotenkin muistan, että silloin kun olen itse ollut lapsi, niin mansikat oli niin paljon halvempia, että niitä oikeasti sitten ostikin ja söi litroittain.
0: Niin, tai niitä osti sulle joku muu.
1: Niin, eikä sen takia se tuntui, että se oli halvempaa.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Jason Derulo yhdessä Daidon kanssa When Love Sucks. Kello on 14 minuuttia eli ilta 7. Radionova liikenteessä Heidi Suomi ja Sara Honkavaara.
1: Ihan kohta kuulet Jenni Vartiaisen väärään suuntaan ja sitten me viedään sut oikeaan suuntaan, nimittäin sportin tulosten suhteen.
2: Huolta huolet peittoa, ajat täynnä intoa, tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä, kinto-flex.fi.
3: Tässä on Suvi Radionovan aamusta, moikka. Äitinä mä haluan olla ennen kaikkea turvallinen syli. Sitä kautta on sitten helpompaa ottaa vastaan sitä hyvää ja vähän haastavampaakin, mitä elämä meille jokaiselle tuo tullessaan. Ihan superlämmintä ja ihanaa äitienpäivää kaikille äiskien roolia hoitaville.
4: Hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville. Toivottaa Radio Nova.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
13: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Moi moi, kultavia hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Klaas Olsson.
15: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
0: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Paras sekoitus.

0: No siellä reunakellot soi ja pillinvihellyksellä mennään sisään ja pillinvihellyksellä mennään jääkiekkokaukaloihin. Nimittäin tänään Ruotsin EHT-turnauksessa on pelattu MM-kisakenraali, aika herkullinenkin äitienpäiväklassikko, eli Suomi-Ruotsi. Ja tämä peli on päättynyt aivan vastikään. Tämä oli kyllä peli, jossa sattui ja tapahtui aivan järjettömän paljon jäähyjä. Täällä oli muun muassa Suomella yksi rangaistuslaukaus, joka valitettavasti epäonnistui, mutta se ei tietenkään nyt sitten tarkoittanut sitä, etteikö Suomen peli muuten kulkenut, nimittäin tämä oli loistava lopputulos Suomelle. 5-1 voitto Ruotsista. Ja onnistuneita maaleja sai sinne tehtyä siis Ville Heinola, oli ton ensimmäisen maalin laukoja ja sitten mentiin Patrik Puistolaan, joka muuten paukutti menemään siinä sitten peräkkäin. Hän teki ton ensimmäisen erän viimeisen maalin Suomelle, sitten hän paukutti ton kolmannen maalin Suomelle ja sitten neljäs maali tuli Lenni Hämeenahon laukauksesta. Ja sitten viimeiset loppulukemat 1-5 nakutti sitten Eetu Päkkilä tauluun.
1: Hienoa, hyvä Suomi. Sitten mennään MM-rallipoluille. Hyundai Thierry Neuville nimittäin kaasutteli Portugalin MM-rallin ykköseksi. Toyotan Sami Pajari puolestaan koki kovia toiseksi viimeisellä erikoiskokeilla ja valahti sitten lopputuloksissa vasta seitsemänneksi. Tämän päivän kisaan lähdettiin konkarikuski Sebastian Ogierin komennossa, mutta myös hänen kisansa tylsistyi rengasrikkoon. Neuville hyötyi kilpailijoidensa epäonnesta ja nappasi voiton. Toiseksi ylsi Toyotan Oliver Sulberg, joka jäi belgialaisesta 16,3 sekuntia. Toyotan Elfyn Evans oli kolmas. Pajarin ero kärkeen venyi lähes 3 minuuttiin. Hänen sijoituksensa oli siis se 7. Ja näin 4 palkintosijan putki meni nyt

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Noista kuukausimaksuista äsken vähän myöskin puhuttiin tämä, että kuukausimaksulla parturiin tai kampaajalle niin, käy niin usein kuin haluat. Niin kiinnostaisiko teitä ilmaiset kampaajakäynnit?
1: Aino. Mites niitä saa?

0: Niin, minkäs tyyppinen systeemi?
1: Täältä tulee systeemi. Ystäväni kanssa juttelin eilen ja hän kertoi, että hänen vaimollaan on aivan mieletön systeemi, niin sanottu ostossäästö.
2: Niin.
1: Eli, tämä ystäväni oli sitten kysellyt vaimoltaan, että mikäs tämä sun uusi ostossäästö on. No kato, aina kun mä ostan jotain, niin mä laitan 5 euroa semmoiseen lippaaseen. Niin mitä enemmän ostelee, niin se enemmän sinne kertyy niitä 5 eurosia ja sitten mä aina käytän ne kampaajalla. Ilmaiset kampaajakäynnit.
2: No mä saan kiinni tästä.
1: Mä sanon niin vähän se ensi alkuun sillä lailla, että erittäin loistava.
0: Mä kanssa nyt yritän olla innostumatta. ennen kuin etkä mietin, että...
2: Et kannattaisiko kuitenkin innostua?
1: Siinä on silleen järkeä, että jos sä nyt meet vähän pyörii tavarataloa ja sä löydät sieltä tosi kivat munakupit ja sitten ihan niin servettejä ja huivin. Joo. Se nyt on aivan sama, maksaako se 64,90 vai 69,90. Se on se 69,90, 5 euroa lippaaseen. Ja jos käyt joka päivä vähän shoppaa, niin sulla on tosiaankin 200 ja pääset ilmaiseksi kampaajaan. tuossa on joku järki tuossa.
0: Tuossa on vähän sama. Tuossa oli aiemmin nyt keväällä useammassakin lehdessä siitä, että Vesa Vierikko oli lopettanut tupakkoihin vuosikymmenten jälkeen.
1: Joo.
0: Ja sit vaan niinku laskenut sitä, että miten paljon niinku siitä säästyy.
1: Joo.
0: Ja hän on nyt tullut siihen tulokseen, että hän pystyy nyt päivässä käymään ravintolassa juomassa, oliko se 2 lonkeroa?
1: Kyllä, joo.
0: niinku sillä.
2: Joo. Voi herra isä. Pahesta toiseen.
0: Säästöllä.
1: Niin. Mutta kokee suurta tyytyväisyyttä.
0: Kokee,
1: ja että saa ilmaisia lonkeroita.
0: Nimenomaan.
1: Ja kyllä mä myönnän, että silloin, jos mä palautan isompaa satsia pulloja, että niitä on ehtinyt kertymään.
2: Joo.
1: Niin mulla käy se ajatus, kun mä työnnän niitä sinne koneeseen, että itse pitäisi juoda enemmän.
0: Niin, että joo.
1: Tulee se kuitti, ja siinä on 13,90.
0: Tulee ilmasta rahaa.
1: Niin, että vitsi, että pitää alkaa dokaa enemmän.
3: Aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Jaka Minna Radionovan aamusta tässä, hei. Äitiys merkitsee mulle sitä, että silloin kun lapset syntyi, niin mun sydän osittain jakautui heidän mukaansa ja on aina kulkenut siellä, missä he menee ja tulee aina olemaan siellä, missä lapset viipottaa aikuisenakin. Tämä on elämänmittainen matka, rooli ja tehtävä. Toivotan oikein hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja äidin roolissa oleville.
1: Radio Nova toivottaa hyvää äitienpäivää.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
4: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
5: Miten kävi?
4: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi.
6: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
7: Herkut yhteisiin hetkiin.
8: Riitan. Herkku.
9: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla.
3: Virtasen.
10: Terveen talon paras kaveri.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Poliisia.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
5: Marabu.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale.
8: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Achiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.

0: Sen sijaan Kimmo täällä juontaa ilman paitaa.
1: Joo, kyllä. Ja. On monta kertaa pyydetty, että voisitko pistää jotain päälle.
2: Voisi laittaa turvaliivin.
0: Niin. No tässä ei sillä lailla niinku vaara paikkoja. No jos kuumaa kahvia roiskauttaa tuohon niin rinnuksille, niin siinä pieni riski. Mutta muuten, niin ei tässä oikein. Niin kuin työtapaturmia ei tässä voi päästä.
1: Hän vetoittaa, kesä on täällä.
2: Niin. Hyvä ystäväni itse asiassa tekee näitä asfalttihommia ja se todella on niin, että nyt se alkoi ja sitten se loppuu joskus syksyllä, painaa pitkää päivää silläkin pieni muksu ja talvet se köllöttelee.
0: Niin.
1: Lähteekö hän jonnekin Taimaahan tai jonnekin lämpöön sitten
2: talvet? Ei se nyt lähde, kun on se pieni lapsi.
0: Osa niinkin tekee.
1: Niin.
2: Silleen ahdistavaa hänellä, kun sitten meidän kaveriporukassa, niin missä päin Suomea tahansa on joku kuoppa asfaltissa, niin se on aina sen syy.
1: Sä
2: et ole taas vaan käynyt laittamassa.
0: Joo.
1: Okei.
0: Tällaista ammattivitsailua. Saatko sä osaksi jotain tällaista vastaavaa?
2: Kyllä.
0: Onko se niinku, saatko kaikki osansa? Riippuen siitä, mitä tekee.
2: Joo, no siis jos jollain kanavalla soi huono musiikki, niin se on aina jotenkin mun syy.
0: Just näin. Tätä mä hain, että tavallaan siinä mielessä se on niin kuin tasapuolista.
2: Tai jos Hesaria syytetään vasemmistolaisuudesta, tai siis mitä tahansa tätä median puolueellisuutta, niin sekin aina vähän
0: valuu. Aina sua joku osoittaa sormella.
2: Te media
0: siellä.
1: Kysyykö joku Minna sulta tälleen privaatistikin säätietoja, kun sä... Sulla on tapana aina lukasta.
2: Hirveän vähän.
0: Yllättävän vähän kyllä.
1: Okay.
0: Yllättävän vähän. Mikä on toisaalta hyvä, koska vaikka mä niitä tässä pitkin aamua pöpöttelen, niin hyvinkin voi olla, että 10 jälkeen mietin, että mitenhän se tänään toi sää.
1: Niin, että se ei niin kuin sisäisty.
2: Joo, mutta sä et ole profiloitunut kuitenkaan mun mielestä säähenkilöksi, niin kuin Pekka Pouta tai tällaista, joka varmaan kysellään, että sulta varmaan niitä juustopiirasreseptejä kyllä kysellään.
0: No ei multa kyllä niitäkään kysellä.
2: Eikö kukaan kysele sulta mitään?
0: Ei multa oikein kysy.
2: Kyselkää kuukkakadulla ja kyselkää.
0: Kyselkää jotain.
1: On kysymysten pula tullut.
0: Joo.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No?
2: Sun vastaus on...
3: Vitsi, miten siistiä!
1: Tässä kun on tässä vettä niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hienoa, että se on itse.
2: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
4: Kuka minä teidän mielestänne olen? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Kuka minä teidän mielestänne olen?
5: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa!
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin!
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks sä mukaan leikkiin?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
10: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
9: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Kulho, lusikka... Valiojugurtti, luonnon makea. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
13: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
17: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
18: Kiitos.
17: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria, nyt miinus 20%, vain Voltista.
19: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Oi salta!
2: Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale.
12: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintä-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
20: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
21: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
22: Paras sekoitus.

0: Radiossa.
1: Jos joku biisi jää soimaan sun päähän ja sä et tiedä, mistä biisistä on kyse, se on ärsyttävä. Mutta vielä ärsyttävämpää mun mielestä on se, että sulla jää jonkun ihmisen ääni mieleen. Sä kuulet jostain, tiedätkö, telkkarista, radiosta, hississä jonkun, tiedätkö, ihmisen puhuvaista. Sillä, että hetkinen, toi on tutun kulun ääni, mutta kuka toi on toi tyyppi? Se on ärsyttävä.
2: Joo, paras on esimerkiksi, mulla tulee ensimmäisenä mieleen, että sä oot terveysasemalla siinä jonotusaulassa. Mm. Ja sitten yleensä aina kuulokkeet pääs, mutta sä kuulet about sieltä välistä jotain. Ja sitten on tuttu ääni. Mutta sitten kun sä et halua heti rupea tuijottamaan, niin sitten sä vähän niin kuin jäät miettimään, että kuka tuossa puhuu äsken?
1: Niin. No meillä on hei täällä ääni. 0806000 sun tehtävä on kertoa, että kuka puhuu. Mekä itse asiassa tiedetä tätä.
2: Ei. Ja
1: tuottaja Tserno on pistänyt taas sinne jonkun. Kukas nyt puhuu?
3: Ohrapuur. Tuo oli kyllä ihan sika hyvä. Varsinkin kun siihen saisi tätä, niin kuin, meillä ei ollut tuommoista hilloa, vaan meillä oli semmoinen, mikä se on, kastike.
2: Ei vitsi, tää on tuttu, nyt on tuttu.
1: Tää on se, mikä siis ärsyttää. Tää on se, mikä ärsyttää jumalattoman paljon, koska tästä tuli heti. Mulla tuli heti mieleen Jaakko Parkkali, mutta mä tiedän, että se ei ollut Jaakko Parkkali.
2: Ei ollut Jaakko Parkkali.
1: Oota, laita vielä uudestaan.
3: Ohrapuur. Tuo oli kyllä ihan sika hyvä, varsinkin kun siihen saisi tätä, niin kuin, meillä ei ollut tuommoista hilloa, vaan meillä oli semmoinen, mikä se on, kastike.
2: Ah, nyt mä tiedän. Jes, nyt. Mä sain sen.
1: No vitsi, mä en saa vielä.
3: Ohrapuur. Tuo oli kyllä ihan sika hyvä, varsinkin kun siihen saisi tätä, niin kuin, meillä ei ollut tuommoista hilloa, vaan meillä oli semmoinen, mikä se on, kastike.
2: Tiedetään. Tämä on niin helppo.
1: Sä tiedät. Mä en ole katsonut siis yhtään WhatsApp-viestiä, on tullut tosi paljon viestejä. Mä tuottajat Tserno tietää tämän. Oota, mulla on tässä yksi ajatus, kuka se voisi olla. Kun tämä on niin tuttu ääni. Mä tiedän tämän ihmisen, mutta kun mä en saa nyt päähän, niin kuka tämä on. Jotenkin niin kuin
2: kolmosella sitten, et paljastu sitä etukäteen.
1: Kolmosella.
2: Joo.
1: Yksi, kakko.
2: Atte Sauli Kilpinen. Koskinen.
4: Okei, te sanoitte molemmat samat tämmöiset veikkaukset, mitä tulee myös WhatsAppissa.
1: Eli mä sanon Atte Kilpinen.
4: Sanoit Atte Kilpinen.
2: Sanoit Sauli Koskinen.
4: Joo.
3: Ohrapuur. Tuo oli kyllä ihan sika hyvä. Varsinkin
1: ei ole Sauli Koskinen. Niin
3: meillä ei ollut tuommoista hilloa. Aivan
1: varmaa Sauli Koskinen.
2: On Sauli Koskinen.
1: Ei varmaa Sauli Koskinen.
2: Aivan varmasti.
1: No niin, tuottaja Tserno.
4: Täällä tulee WhatsAppissa myös Sami Sykköä.
1: Joo.
4: BB Sauli tulee aika paljon. Katja Stoll tuli myös.
2: Okei. Okay.
1: Totta. Hei, tässä tulee muuten itse asiassa aika tahansa, että Sauli Koskinen ja Atte Kilpinen.
4: Jep. Niin
1: molempia. Joel Harkimo.
4: Tosi paljon.
1: Niko Saarinen, Benjamin, Sauli Joo. Koskinen. Kyllä tässä enemmän Sauli Koskinen saa ääniä. Tuutsonetten Jarno tulee myöskin. Benjamin Peltonen.
4: Kyllä.
1: Tota niin, oota, kuullaan vielä kerran. Yritetään yhdistää.
3: Ohrapuur. Tuo oli kyllä ihan sika hyvä, varsinkin kun siihen saisi tätä niin kuin
1: on se Sauli.
3: Meillä
1: on
3: tuommoista hilloa.
1: On se Sauli. On se Sauli. Joo, on se Sauli.
2: Mä arvasin, että sä jossain
1: kohtaa. On se Sauli.
2: Selkäranka katkeen, joo. Mä arvasin.
1: Sauli Koskinen.
4: No mä paljastan, että tonne teistä oikeassa, eli Atte tai Sauli oikein vastaan.
1: Sauli Koskinen.
4: Kumpi se on? No, sehän on BB:stä tuttu Sauli Koskinen.
2: Jee!
4: Kyllä.
2: Ai että, nyt mä nostan tämmöisen näkymättömän maljan kaikille, jotka arvas Sauli Koskisen. Hyvä me.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Suomen retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
5: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
6: Syö ranuja.
7: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: syömässä.
1: Oletko milloin viimeksi käynyt grillillä syömässä?
0: Oi, ihana kysymys. Vitsi, kun sitä ei varmaan lasketa viime sunnuntaina. Mä kävin tämmöisessä pizzeriassa, mutta niin kuin semmoinen vanha kunnon grilli.
1: Niin, vanha kunnon grilli.
0: No varmaan, no sanotaanko, että kyllä siitä ehkä joku puoli vuotta aikaa.
1: Mikä on sun semmoinen annos? Onko sun joku vakio vai teet sä aina niin kuin paikan mukaan?
0: No, mullahan on...
1: Makkaraperunat.
0: Turussa on tämmöinen mantun grilli.
1: Joo.
0: Makkaraperunat höpötitillä on tämmöinen mun tilaus. Ja höpötiti tarkoittaa siis jalapeno siivuja. Eli pikku tulisuus, tiedät siihen. Ai että, se on hyvä. Ja tupla-aurajuusta.
1: Se on kyllä, makkaraperunat on varmaan niin kuin ehkä se kovin menekki.
0: Mä uskon kyllä kans, joo.
1: Mä yritin tuossa äsken miettiä, että milloin mä oon viimeksi käynyt. Siitä on... Itse asiassa viime kesä, me oltiin, niin viime kesänä Kuopion torilla.
0: Joo.
1: Ja se oli just semmoinen 4:30 aamuyöstä. Makkaraperunat.
0: Tuleeko kaikilla mausteilla?
1: Näitä vähän muillekin. Läppä tuli heitetty. Kyllä se tuli käytetty.
0: Tota en ole muuten kuullut koskaan.
1: Etkö?
0: Jätä vähän muillekin. No en, tää oli ihan uusi.
1: Oliko?
0: Otan käyttöön.
1: Voiko olla totta, että joku on vielä kuullut? Mutta tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tota viitin käyttöön, kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
0: Ei, varmaan kaikki grillikin joskin omistajat on kuullut tämän.
1: No hei, sitten se ovat kuullut. Mutta siis joo, viime kesänä, viime kesänä kävin ottaa yhdet makkaraperunat. Mutta tiedätkö, just oli, että mietittiin just silloin, että mikä oli niinku se annos. Niin esimerkiksi munahampurilainen ja sitten siihen tiedät se viipale ananasta.
0: Joo, kyllä.
1: Se oli niinku se
0: ja sit juttu. Sitten se lauantai-makkara viipale sinne kanssa sisälle, niin sehän oli kans
1: tai, joo,
0: iso juttu.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta mä toivon...
1: Tai lihapiirakka kahdella nakilla.
0: Ai että.
1: Sitten siihen kaikki mausteet.
0: Mutta yksi asia, mikä voitaisiin jättää noilta grilleiltä pois, niin edelleen nämä grillitappelut. Mä en.
1: Ei, kyllä ne kuuluu siihen. Kyllä ne kuuluu siihen. Ne kuuluu siihen. Että joskus ne on semmoisia pelkästään niin kuin semmoisia, että jos ne jää uhittelutasolle, niin se on ihan ok. Sitten jos mennään siihen fyysiseen, niin sit pitää puuttua tietenkin. Mutta siihen niin kuin uhittelu, että älä jonota, tässä ei ole.
0: Joo, ja arvaa, mistä ne yleensä alkaa. No. Siitä, että kun kaikki on semmoisessa heilurikello kunnossa, että niin kuin vahingossa ruvetaan tönimään toinen toisiaan. Ja siitähän se uhittelu alkaa niin kuin se pahin mahdollinen.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: yhdessä.
1: Voitteko te uskoa? Mä en tiedä, missä boksissa, Veronika, sä oot kasvanut, mutta siis Veronika on esimerkiksi ollut kuullut tätä, että hampurilainen munalla ja maito rahalla. Sä et ollut kuullut tätäkään.
2: Aivan nerokas.
1: Miten se on mahdollista?
2: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
1: Hei, heittäkää niitä tulee. 0-806 000, niin saadaan sitten Veronikalle vähän näitä. Koska siis tähän on siis legendaarisia.
2: Mulla on
1: tähän siis kaikki käytetään.
2: Ensi viikonloppuna on tässä perjantai- ja lauantai-yö. Hyvin aikaa käydä heittämässä näitä. Niin mä tarvii inspiraatio. Oikeesti.
1: Oota, mitä se yksi meni? Mä muistan, että se oli, joku jätkä oli mennyt grilliin sanomaan, että onko teillä tupakki? Se oli silleen, että eikö se on tupakkaa? Sitten se oli silleen, että okei, no annat sä mulle ihan hampurilaiset, laita siihen sinappia. Eikö, mitä se meni? Joku siis ketsuppaa? Joku tämmönen tyhmä kertoo vitsi, kun ei tiedä, mitä se menee, mutta se oli tosi hauska.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Vero.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Uudet saaralaiset.
7: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
6: Uudet käänteet.
8: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
6: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
7: Kyllä toi niinku yllätti.
9: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo plus tilauksella.
10: Paras sekoitus.

0: Yleisessä.
1: Kyllä eilen silmäripsiä räpyteltiin Esko Eerikäisen toimesta.
2: Kyllä.
1: Mutta oli isot rahat siinä pelissä, niin kyllä mä sen ymmärrän. Kyllä mäkin olisin tehnyt samat.
2: Kyllä, eilen just puhuttiin siitä, että miten niin kuin esimerkiksi, jos käy niin, että kokee vääryyttää, niin miten kannattaa niin kuin ikään kuin mennä siihen tilanteeseen? Kannattaako mennä sillä niin kuin vihasena, ärtyneenä, aggressiivisena vai sitten mieluummin niin, että sä meet, tiedätkö, täysin rauhoittuneena, ehkä hyvällä fiiliksellä.
1: Ehkä jopa anteeksi pyytelevänä.
2: Ehkä jopa anteeksi pyydellen. Tilanne oli sitten se, että eilen tuossa, kun meillä alkoi meidän vastaväärin kisa, joka yleensä tuossa varttia yli 5 suurin piirtein, niin siinä kohtaa mä huomasin, että mun pysäköintipalvelu näytti, että sulla on 10 minuuttia aikaa ja sitten se loppuu se pysäköinti. Ja siinä kohtaa pystyisi laittamaan vielä lisää. Meillä on siis 6 asti ilta.
1: Kyllä.
2: Sitten mä mietin, että kello on sen verran paljon, että ei tuossa nyt enää kummiskaan ketään ole.
1: Toi on
2: tulossa
1: niinku
2: kattoo.
1: Viimeiset kuuluisat sanat.
2: Just näin. Ja sitten me tehtiin se kisa, tehtiin lähetys loppu. Ja sitten just kun me lähdettiin tästä yhtä aikaa molemmat, niin mä katsoin, kun punainen auto lähti kaartamaan. Mä ajattelin, että ei voi olla totta. Että voiko tämä olla totta mun säkällä, kun mä just mietin, että en laita lisää, koska näitä ihmisiä ei näy tähän aikaan täällä päin.
1: Mm-hmm.
2: Ja sitten mä sanoin, että hei, nyt on mun hetki. Mä käyn katsoa, kun mulla on tullut sakko. Totta kai se oli tullut ja se oli just laitettu siihen. Se oli siis vielä, se oli siellä uunituore. Siitä jäi vielä vähän niin kuin mustetta käteen.
1: Joo, ja sä oikein niin kuin kiihdytit askelta sinne autolle.
2: Mä kiihdytin.
1: Nyt mennään katsomaan.
2: Sitten mä otin sen pysäköintilipukkeen siitä pyyhkiän alta ja mä lähdin saman tien sitten sinne autolle. Mä laitan tämän mun Julio Iglesias Charmin päälle. Silleen klik. Silleen, että hei anteeksi, hei kuulkaas, kun te just kävitte laittamassa mulle sakon tuossa noin ja kun mä oon täällä joka päivä töissä ja liirum laarum, niin eikö nyt mitenkään kävisi armo-oikeudesta ja siis hei, että mä olisin tosi kiitollinen. Mä ymmärrän sen, että teette työtänne ja mä ymmärrän sen, että teitä pitää sakottaa ihmisiä keillä ja ottaa parkkimaksua, mutta jos te huomioitte sitä, vaikka esimerkiksi sitä teidän, mitä te nyt katsotteekaan, niin te näette, että mä oon kumminkin maksanut sen parkkiin.
1: Niin, sä oot maksanut ensin 6 tuntia tai noin 5,5 tuntia ja sit kun se on katkenut siihen, niin sit he on siellä niinku valppaana.
2: Niin, et voisiko, koska mä oon nimittäin täällä joka päivä parkissa. Joka päivä te voitte katsoa, että siellä on aina Eerikäinen maksanut, niin eikö mitenkään vähän hymyä, että hei, aurinkoinen päivä, kevät on tulossa.
1: Kesälomat alkaa pian ja.
2: Joo, kyllä. Niin sieltä tuli vastauksessa, että ei me voida.
1: Oliko se niin kuin siis, että sä pidit ensin sen ihanan monologin?
2: Kyllä.
1: Ja sit toi oli oikeasti se vastaanotto.
2: Joo. Hei, kun mulla loppui siis pysäköintiaika ja mä just tulin, joo, ei ole meidän vika.
1: Ja tommosissa hetkissä muuten silloin testataan sitä oikeaa charmia, että jos sä ton jälkeen vielä pystyt pitää se, että eikö millään, eikä lähde tiedä, että se niinku verisuone puhkeamaan tuosta otsasta, niin miten kävi?
2: No, verimykkäkoulu.
1: Sä verit
2: verimykkäkoulu.
1: Käänsit selän ja olit silleen.
2: Sanoin, eli teillä ei ole sydäntä.
1: Teillä ei ole siis sydäntä.
2: Se sydämettömiä.
1: Tiedättekö, mitä kaikkea pahaa tässä maailmassa tapahtuu koko ajan? Ja te ette tätä voi mulle antaa anteeksi.
2: Ei me voida, ei ole meidän vika.
1: Mutta mä en tiedä, että se kuuluu sellaista. Joo. Mä en tiedä, onko tämä tapahtunut just sun kohdalla.
2: No.
1: Mun yksi ystävä, hänellä oli just parkki rullaamassa ja hän juuri osui autolleen minuutilleen, kun se oli loppumassa. Niin siinä oli ollut parkkipirkko odottamassa. Se huomasi sen, että ai että, no niin, odotellaan 5 minuuttia tässä. Meillä on hyvä peliaika, ei varmaan kerkeä tulemaan. Niin. He kyllä joskus myöskin ihan odottaa siinä auton vieressä sitä, että se aika loppuu siinä. Saattaa olla, että sullekin kävi eilen näin.
2: Ihan sama, 60. Mutta tiedätkö, mitä mä tein?
1: No.
2: Mä maksan sen saman tien.
1: Ei, kun toi on hyvä.
2: Pois silmistä, pois mielestä.
1: Ja mieti, Helsingin kaupunki sai sulta hyvät rahat.
2: Olkaa hyvät.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: Eli tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. No, sehän meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
3: Toinen positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on kananmuna Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
1: Mä
3: meinasin sen Argentiina.
4: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
10: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Uudet saaralaiset.
15: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
14: Uudet käänteet.
16: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
14: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
17: Kyllä toi niinku yllätti. Oikein, jos on
18: joku toisen, jos Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo plus tilauksella.
4: Paras sekoitus.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.

0: itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radionova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei.
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Se auton vauriokorjaamo, Inkaar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
6: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
7: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
7: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa ruukki.fi.
11: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
12: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voi lunastaa lahjakorttina.
11: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut. Näin kun sä
3: katsoit mua ihastuneen. Uudet saaralaiset.
4: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
3: Uudet käänteet.
5: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
3: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
6: Kyllä toi niinku yllätti.
7: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
8: Kuka pelkää liittymämyyjä?
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin.
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuko se mukaan leikki?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
16: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
17: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
16: Inkar.fi.
18: Reijo puhelimessa.
19: Anteeksi, kuka?
18: Reijo. R-A-Y-O.
19: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
18: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
19: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
18: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
19: Täynnä?
18: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Paras sekoitus. Paras sekoitus.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: kuntoon. Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Kuka on pelkää liittymämyyjä? Et sä
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuukse mukaan leikkiin.
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
9: Min mamma är glad och rolig.
10: Ystävällinen naama.
11: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
12: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Paras sekoitus.

0: Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
9: Penis.
8: Mitä?
9: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä sä olet se penis?
9: En sanonut kuin aivot.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
12: Paras sekoitus.

0: Friends.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
2: Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
3: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arva tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
2: Niin rahat on sun.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriäänikisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.

0: Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @RadionovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klas Olsson.
0: Paras sekoitus.

0: Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Milloin kutsuu Inkaar?
1: Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Gettomasa.
1: On ihan kuluttava tapa luoda musiikkia ja elää omaa elämää, jos niinku ainut, mistä sä saat mitään kiksejä, on se, että mun pitää olla ykkönen. Musta tuntuu, että sit kun se selvisi mulle tarpeeksi monta kertaa, että ne kiksit, mitkä siitä saa, on vaan se, että tulee vaan lisää huolta siitä, että pitää olla lisää koko ajan ykkönen, niin se taakka ei ole mikään kovin kiva taakka kantaa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.

0: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
1: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
2: Mitä?
1: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
2: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
1: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
0: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
0: Paras sekoitus.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
2: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arva tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
1: Niin rahat on sun.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni kisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
0: Paras sekoitus.